0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. E huitahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I huitahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētahi wānanga e torura te roa. E aroana ki te whakapiki te haora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hou, rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā māngai i te rautaki Māori nā Riri Motu.
1: Me whai whakaro pēr tātou ki te ahuatanga i pupuake pēr a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pēr te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurāne ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātou ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua i hua ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
3: I rungo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari, timata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea o tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwa iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā konei tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tāho te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam, ki te wahi whakamātautau toto nei, ka kore tātou hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ki ngā take hākinakina, ka aritaia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio. Kua te kaumarima tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa āmotu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hākinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E te iwi e te whānau, ara rau mai rā ki tō tātou nei teihana o te upoko o teika. Ki runga tonu iho tātou nā iarere te waru te kaumāwhitu tāono FM, ki te puku o te whanganui a tara, tahi tahi ono tahi AM huritai a whio. I tō tātou nā rohe o te upoko o teika, e rirangi manawa, whare kōrero ki te ao whānui, kwau tēnei ko manahi te hiakai. E mihi ake nei, whakamānawa ake nei ki kūtau ka toa, e hōku iti, e hōku rahi, a whakakōkō mai, whakakōkō mai, a nei rā ngā kanonukurangi.
6: Ngā kanonukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.

Long ago by the herbs, kiranga ia te upoko o tīkai, a ngahuru mātahi ngā miniti, haupū ki te takiwā ia, o tēnei mea teha, tēnei mea te rua karaka o te ahiahi. I tēnei wā tonu nei, he kaupapa nui whakaharahara tāku, e hāngai ake ana ki te āhuaranga o tētihi take kaunihira, a nui whakaharahara, a... e whakahē nei ngā iwi o roto anō rā o tō tātou nā rohe o te upoko o teika. Hoi anō, kaua koutou e huri ki teihana kē, a nei te weata ia o ngaro, nā māka fiso me Ray Music, a rā ke te kau ngā miniti e toi ana ki te takiwā ia a o te rua karakaa.

Smith, ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o te ika. Ko au tēnei ko manahi te hia kai mihi a ke nei, whakamānawa a ke nei, a ki kūtau katoa. A rāke, i runga tunu i ngā huaranga o tō tātou nā hōtaka, ko e te wāhi māku, hei kōrero rero i ngā kōrero, a mo tēnei wātonu nei. Ko tāku ki kūtau, kia pai o koutou nei rangi, o koutou nei ahi ahi, ka hoki hoki mai anō au, hei a popo mai te tahi karaka ki te whākaraka o te hiahi. A nei rā, tētihi wea tamana.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komunga. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E hui tahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētehi wānanga e torura te roa. E aro ana ki te whakapiki te hauora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. E whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētehi anga hou, rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā māngai i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
1: Me whai whakaro pea tātou ki te ahuatanga i pupuake pea a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pea te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: E whakatauhia e te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurāne ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko te pania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātou ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerai whānui.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford no te rūnga whenua i hua ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
3: I rungo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari, timata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea o tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te ono irawha mirona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwa iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reira tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta, ko tāho te Māori te honga tūrei ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki, ki reira, ki te tākutam, ki te wai whakamātautau toto nei, ka kore tātou hoki atu, e mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ki ngā take hākinakina, ka aritaia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio. Kua te kaumarima tau aia e pūrei ana, e ono te kaumāono mō te kapa āmotu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e toru te kaumāono tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hākinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau urban

0: 61 AM, 87.6 FM.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou kare.
2: Kei reira te oranga, te wāia rātou, koe rātou rātou oranga. Ko te rākau, ko te tarutaru, o ngā kai o te moana, e rā mea katoa, mō i o rātou, i a ukatoa mai, kei reira katoa, e oranga mō rātou. Nā nō reira, ki te tiroia e te i o ngā karakia, rereke no atu ngā karakia karaitiana nei. Rereke no atu, i nā rā te rerekētanga. He waka puta wakaro noai o. Te nui ngā tu o ngā karakia e koi wakaro. Ki te pāke a replay. A commentary ki te Pākehā te nui o ngā karakia kāre nei e kupu nā ko tēnei rawa nei nā kāre rawa e kōrero atua i roto engari kai te kōrero mo te āuatanga o tā rātou mai i wakāro tiai rātou e mai mā rātou nā nō reira i wā i tēnei. Nā kai roto i te puka puka John Houston kōrero atu rau ki a koutou. Te ngā kupune. Nā pirangi anau ki titiro tātou, ki titiro koutou. Nā tērā pē ki te ae tātou te tikanga o ngā kōrero nei. Kei wa te katu atu ai nei. O mōio o ki au kua o atu e tō tātou kau mātua. E pāteriki e te ikarakia mā koutou. Nā me kia ko te kūao noai o tēnei. Ko te kūao noai o tēnei o ngā karakia i o atu rā te kaumātua rā kia koutou. O ngā kōrero o kia o tātou tūpuna. Kā kōrero ki te rākau, kā kōrero ki te kō atu, kā kōrero ki te rangi, kā kōrero ki te wenua, kā kōrero ki ngā tūpuna. Nā e nui ngā wai kōrero e rongoa nau tēnei kōrero me wakatakotongi e runga te marae. E kui mā, e koro mā i te pō, maranga mai. Maranga mai, e wakatau ake te iwi eke mai. E rā kōrero. Nā te aroa o te teiwi nā rātou aua kōrerora ki teiwi māwi oki a kua rātou i te mate kai te ora tonu nā pērā oki ngātou uto o te akoraitiana nā te uiti tuata i tonu o te karakia nei e waka puta wakaro noe o tēnei mo te aerea te iwi nei ki roto i te ngaere ke uea mai te pū mai te weu mai te haka mai te tamore ai te mōio e te eo koutou ngā tamariki e rākupu te pū te weu te haka o ngā pūtake te rā o te rākau. Ki ana te pā te root, te tap root, e rā mea katoa. Nā i te Māori o ki tāna waka ua. Ke uea mai, ne ki waka wāteangi a mai, ki atapai a mai. Ke uea mai, te pū, te weu, te aka, te tamore, tapai a. Te wakaro kei roto iau, e āre atu ki te tapai ngā pūtake. O te matua nui rā tō ei, koi ai ke uea mai te pū, te rerenga, te emonga. Nā kai te kōrero katoa tēnei mo te rākaura. Hei e tei ko te matua nei, ko te rākautonu. Nā, ko te wakaro tēra, kā tai ki te witi tuarua. Ko te waerenga. Nā runga nā koutou i tērā kupu, te waerenga. Koe rā te aere ki roto te ngaere. Te waerenga. Kāere i roto te ngāere, ka tūturatura ki ngā rākau, tapatapa i ngā rarau e kei mua i ākoe. Waka wātea, ne? Nā ko te waere tērā i rute te ngaere. Ko te waka wātea tanga i tō uarai. Tō uarai i atu, mo tō ki te atu te rākau e pirangi ana koe. Kimi anga, toro anga, ki te ātanga, openga, waka maramatanga, kā wātea. Wa kitea te rākau i pirangira, taua iwira, a pai ake i tāku toki nei ko te āui orangi. Nā tērā pēa e toki no tā tētei, ka waka ua no i tāna toki. Waka pā, ana ko te pānga tērā o te toki. Engari ko te toki matua tēnei. Te toki matua, āre ko te toki tuatai, nā kā pā ki te rākau. Kai te karakiara o ki ngā koro eki. Ka pā ki te rākau. Pā ki runga ki rā, ki wā o ki roto. Nā ko te pā ngā tērā o te... te kinitanga, te kotaitanga, te āunga, te napenga. Wērā katoa, ko te mainga tērā i tēnā wē o te rākau, ne? Tau ko te paia e koe. Te scarf. Wērā te kupu pāke ā, ne? Kwa timo timo ngia, kwa timo timo aere, kwa timo timo aere, nā koe rā te tikanga aua kore rōra. Anā i tō uiwi ngā i tō rākau. Tō rākau e tupura, i te uenua, ki te rangi e tui one. Anā, kwa aere atu ko te meara, ko te toki nuira, rite ki te mati pere nei. Kāna ka katukuna ana kwarere, ne? Kwarere te mata o te toki. Nā kia tai atu ki tei o, ko tei o, ko te kāurua wake e tei. Ko tutuki atu ki te, ko tutuki atu ki te mana wa te rākau. Ana koine ngā waka oi oitanga. Āua uru te rangi, tura tura ki nā ngātata paka ko kwarere ngā, kua rere ngā waka oi oi, kua rere ngā maramara ērā mea katoa, koe rata tikanga o tērā wāanga. Kā ārei o ki te ruruku, ruruku koi uta, ko te karakia tērā. Ko te karakia tanga i ngā, ana, i ngā mea kororo atu rāu ki a koutou i ngā pūtakera. Nā ki te Māori oki, nā ko rātā ko wai e roa, ko ira ngā tūpuna o te rāmai. Nā kai roto i ngā kōrero a Tarangi Kā Eke, ngā kōrero a Kerei, kai reire ki te ai ngā mai a enei tāngata. Nā kai roto oki ngā kōrua o kūtou mātua. Nā kai raro, ko te watu ikitia waturia kina, nā kua inga te rākau. Kua inga te rākau. Ko te watura, nā ko taua mana wanora. Ko te rango, ko ngā reti reti ēnā. Ko... e kautaina te... kautaina te watura ki runga te tina nara te rākau. Kautaina ki runga i ngā rango, ki runga i ngā reti reti. Rite ki ngā mea nei ngā poupou iti nei, ka waka tokoto aere, nā kia pai ai te mani ao te rākau, ne? Tō neke i te rākau. Anā kai kone āpai ngi ane i ki ti ana. Nā, kai te pai e rāwa ina, me tiro ki te iti wakamutunga. Nā kai kone te wā i e poro poro aki nā i te rākau. E mauea i te matua i te tinanara. Poroporo aki tū e te pūnei, poroporo aki noo e te pūnei ki konei rā koe. E ata poroporo aki tēnā. I mua te nekenga o te rākau, kwa āuare niara pēa e paraki mo te ware, e wakarā nei. Nā, ko te nekenga tērā i te rākau, nā kei reira e poroporo aki ai te tōunga. I te rākau pēnā i te poroporo aki a te tamariki i ana mātua. Nā ka are mai, ka wai o atu tērā ki reira. Me ki ka tū te ware, ā tō waka wakairo rānei. Ka tai ki te kawanga, nā e putāna tēnei karakia kei te mōi o koutou. Ko tia te pū wei o kiuta, ko tia te kāuru wei o kiuta. He eira ko te mua te tui ki ei tai ki ona pūkenga ki ona tauira. E rā karakia. Nā, kua no no, kua waka puta, inga, kua waka puta i taua pūra. Nā, ka weo eau tēnei e titiro mā koutou. Ko tino e titiro, e a te tā, ko kare taki a koai. Engari, e titiro. E māma noa e ngā kōrero nei, e arei te kōrero tapu tapurawa nei e patu tangata. Engari e kōrero māma noa o nei, e waka māra māna i ngā uatanga o te aere o te tangata, ki roto i te ngā ere, te turaki tana rākau, a ka mutu ko te poroporo aki tanga i te rākau. Ko te kotiara, nā, e nui ngā karakia, ka mutu tērā, kai te kōrero au nāi nei, ko āre tunu ngā kōrero inunga ngā karakia mo te uaki oare. Kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi. Āna karakia e tika ana mo te tau āua. Nā, kai mātou nei o Aotea, e tika ngā anō. Ei te teata tūtonu, ka tīmata te aramei o te awatea, kua karangatia te awatea. Ka karangatia te awatea, ka poloporo aki na te pō, me ngā wetu me te marang. Tete i wai are mātou te waki te ware nei. A ki te au e te aku wai nei, o taranaki. Nā, ko ngā wai nei, kāre no kia aere i te aua aere, ne? Mea tau ou ki rā aua. Tēnei mea te, ana, te kawaware. A tai au ka aere atu ki ngā waine, ne? E oae mā, ai te pōtonu i nā ia, ne? Engari kā tīmata te mārama mai o koraraka. E tīmata te ākoutou, ākourua karanga ki te... ki te awatea. Poroporo aki nā te ngā wetu, poroporo aki nā te pō. Kā rau mōio pē ana ngā wakaro ngā wā inene. Eia, ka mai ngā wā inera i tā rau wa mai. Engane, ka mutu pēa, ka mutu pēa. Nō muri, kā rongo au ngā kōrero. Te oki ngā ngā wā inene, kā kōrero ki tō rau wa taraiwa. Kata i no mātou kā kōrero ki te wetu māua, kā kōrero ki te rame ki te wetu. Hare māua mōio kua ira ngā ingoa ngā wetu ura. Hare māua mōio me pēhea ngā kōrero ki te marama. E o tino tā māu mōia na korona te tangata i nai ki reira. Kā katau ngā kōrero a ngā wā inene. Engari, e ai ki ngā tōu tōu mai ki au. Ko te... tikanga o ngā mai, o te mai ngā mai nei te ata tūtonu. Ka maranga koe me ngā mea katoa, me ngā manu, me ngā taru taru, ngā mea katoa. Ki ara tai a maranga tai ai i roto i te ao. Nā, te i karakia o anganui e pēnei ano, te tīmatanga. Tēnei te ara kei runga te ara orangi nui e tūnei. Ko te ara o tēnei tupua, ko te ara o tēnei ariki. Ko te ara o rangi rāo, ko papa e takoto nei, la rau te tapua e o tāne ki raro, nau mai te pō, tēnei te ao. Nā, kei taua, kei tāo ngā ki ngā tera, e mai ai tēnei, te wai wakinai, wakirana ngā, e kawangi ana te ware. E roa tolu te karakia nei, ngā karakia katoa mo te uaki oare. E tolu a wanganui karakia. Te karakia tuatai e ki ana ko te tūpoki orangi. Oira te karakia tapu rawa ki a wanganui. Nā, ko te karakia tēnā, mo te waka, mo te tangata, i mua teke ngātu, mua te unukutanga, nā, ko te tūpoki ora. I ngā wā o mua, i kōtiro noi noi noi o nei, mana i kau e te mutu ngā te karakia nei. Nā, ka pake pake anaringari. Nā, ma i ane mātou. Te arau roto i Wanganui, te kawaware, nā, ma i ane mātou te karakia ne. Ko te tūpoki o rangi i tērā, nā, ko te karakia tuarua, tāku e mea ke nei, te ara keirunga, e ki ana tērā ko ngā tukuwaru. Nā, ko tēnā mea ko te tukuwaru, nā, e pou, ngā pou pēne, o te pā. Te pā e straight up post. Ngā tukuwaru, kua ratingo te karakia mo te marae tēra. Nā, ko te karakia tuatoru, ko te tūrama, mo te ware tonu tēra. Nā, i mua te tomonga, nā, kua rere ngā pātai, kua i te ingoa te ware, o mea, mō wai te ware, mō mea, nā, ko taka ia te... E te bore. Nā, ko taua bore ura. E kōtiro pea. Kōtiro kāre no kia... Kāre no kia mate waine. Ā, hei e te iwa. O te ngarangatira tonu o te marae. Hei te aua oki o ngā tāngata no rato te marae. Kei rato ki oki te bore.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Hoki o taua wairuae, pipiri ngā whetū, te marama i te rangi. Pipiri hoki o taua wairuae.
2: Kia ora.
3: Piripi.
2: Ahakoa ka wehea tiko e tēnei rā, engari kai roto nuni a mātai, we tiko atu nā mahi a tāhua, kia rongo mai ai koe. Ia nei haere, ere haere tāna, ahakoa kai hea, kai kunei tonu mātau, e mihi atuna ki a koe.
1: Kia ora tīkai, kia ora iau mihi ehika. Ko te pau tērā, he pau alo, nā te kuia rā, nā rāmari i wai ata mai ke hau. Nō te pūau o te aua o Otaki, te pā o Katiheku, pā kore huarahi, te wāhi te whenua tītō hea o ngā tīrau kawa, me tana whare atama te hurai tū mai rā i reira, o reira ke ora, kui nei ngā wai ata, kui nei te hari o te ngā kau i tēnei rā, tīkai ke ora i o mihi. E mihi ana ki a koe tīkai ko koe te whakaaro Māori i Wainganui a tātou. A koe i tipu ake hoki koe i Wainganui, i a kui mā, i a koro mā, i e rā taime, i te wā e tūturu Māori ana te tangata. Me ki a hau i te takiwāra, e hari i te mea he kui a koe, i tipu ake koe i te whenua, me ki i o te ngā herehere o ngā i tūhoe i te rohe pōte o tūhoe. Hala mai nei koe ki te taone, i te rā nei koe, wai hoki te tangata e kore e mihi ki a koe. Kua pūāwai ngā mahi, whakapāho, ki a koe, kāre nei pe he tatanga ki a koe ngā kaituku mahi ki ngā tamariki Māori. O Aotearoa katoa, nā, kia tūpato no taku mihi ki a koe, te mihi au ki a koe, mihi anau ki a anu. Koe hoki te tehi o tō mātou whānau. Kia kaha koe tīkei ki ngā mahi ki a tātou tamariki. Ki ngā mahi katoa i aroha nui tia nei, ngākau nui tia nei e koe, i roti tō ngākau, o ngā rā ki te tū mai. Mā te atua koe tia ki, e manā ki kōna tahi ko te āli, mihi ana ki ae ki tō kurau e te kāinga. Kia ora rā, tēnā rā kōrua.
2: Kia ora ki a koe mō e nā kōrero ā tāhua Piripi. Engari ka huria tono ki a koe, Iris. Tunga kenea i a kōtou e kōrero rero ana i te ata nei, ara ara ki ora. Akura.
4: I mua ke te o mango Piripi. He ana ki te hei wehenga kororo. I warawarau ki te haka hoketu i ngā rao mua. Ngā te kaupapa te teihana nei o te upoko teika he reo Māori. He kupu Māori he hanoa. E rangi, ko hau nei. Ko hau nei, kia ora Piripi i runga tau i a koe i tō mihi mai ki au te ata nei, e mihi ana koe ki au ki a te ali. Nā koe ana he peke tu muhe tēnei ingoa, i tu atu i taku. Rangi me haka marama e tēnei, kia rātu wahara, eka. O mihi ara nā ke Piripi, he Pākehā. E rangi, o te kaupapa tu marae nei, ka rapungi o mātu ingoa Māori i te taime i tuatahe.
1: E harau i te Pākehā. Hei te tehi waku urenenga he Māori anua. Engari he tika tō titiro mai.
4: Ko taku ingoa, Iris. E pātai tēnei, nā kīngi haka tēnei pātai. He kai hataka ki haina, ko hau ki te tahi o ngā mātua tua mō ngā mokopuna. Haina ngia tō ingoa ka haina, e taku ingoa Iris whānga. Ki mai kīngi. Ora ka hatu o ingoe tu atu tēnā koe, nata koe ingoa. Kei te muheo te pātai e te minitara e hatu pātai. Ka mea tau koe, nata koe ingoa iriri. Me koe na peho ki te ingoa hihi ana. Ae, ao, ka haere. Taenga mai ki te upoko nei, ko ta koe ingoa i hoatu ngeo ki a Piripi ki te nui ngātu, ko te ali. Tēnei ingoa te ali, koe ne ta koe ingoa, ta ko pāpaha ki ka hore muhe te kororoma. Pākehe, ka hore muhe te whakamaori i te Iris. E rangi taku ingoa, e ingoa iriri, koe Iris. Ako teari, me mea ka rongo tēnei reo e teari tuatui a Piripi, mōheo no te kāinga, i haere tonu me te kāinga. Ko hauna hata mea mōhena, ke hea teari me mea gero te huinga, karangangia teari a mō. nā reira e wene ke te kamiharau kia kia piripi ka hare ware ware tana rā mutu ngai koni e ke te kalantone iau te ari ke kaha e piripi ke ora mai tēnā reo
1: ke moho
4: tēnā ingoa
1: ko te whakatau ki it's the small things that count nā o ngā mahi whakapō kei te mea etahi he mahi māma te kōrero engari ko waho ana ke te kōrero e ki ana te raiputure whakātangia the wairo te tangata o ngā huatanga e puta mai ana i roto no i tana tinana ko ngā kupu puta ana i te māngai o te tangata hei whakaari ano i te āhua oro te te tangata nā kia mau ki ngā meki ki ngā mahi tika ana ko ini kia haunei te āhuatanga mō tātou te tau i roto te teihan ko ini hoki te tahi wāhi nui o ngā tikanga o koroua tīkei kia tika ano te kāin ā waho ā roto ā muri ā mua e mau mahara ki anau ki te whakairi ki te pānui ā raki ora kei te iri tonu i te kihini iri tonu i te kihini o te upoko o teika kia mātanu tō tātou whare kai ngā wā katoa e te whānau kia kaha ki te tonu ki te horo i ngā utauta te whā o te kāinga nei ana kei reira tonu i tana pānui iri mai ko ini katoa ngā mea me toku mōhua ke kei te āhua paruparu no te whare kai e te hiat kia hatia o te mea nui anō kia tika anō tātou titiro mea tātou mai nō reira tēnī tangata hana kai te o māju ki te kōti pīra ko hau kia whakawākia pēa hi hanau ki te kāha ki te kuia nei kia ki te mātou i te whakakopinga o te take a huirangi waikere puru rā o ko tākere a marātima i mō te kōti pīra i tēnei rā ko ini te rā whakamutunga kāra mō hok pēhea rawa te whakawā kāre o tino āroa tuana pēhea rawa te whakawā i nā ia ni ko te āhu o tēnei take nui i mui te kōti ngā whawhai i roti ngā tau kei te atu anō te whakatau i runga anō i tana hiahia mehe mea kā hina nā nō te rā āhuetanga engari waihono mā ngā rā tate e tō kia ora katoa tātā
2: kia ora engari runga ki nea i ākoe mea na Iris i tō ingoa kare e tahi amuho i te whakahuri Pākehā pērā anō i aura i mua i au hara mai nei konei ko sū ke taku ingoa no te taihana mai konei ko huria kia TK tērā ingoa TK he tuakana tōku kai muriparai noho ana ko rangitana ingoa ka tapahia maua rangi TK
1: ka tahe noe o kārongo kia ora
2: kia ora tapania mai ko te awa o rangi TK
1: te noa ka mōhio tīkei.
2: Koe nei te tahi puri hiau kia muturanoa i haka whakawātea hiau taku ingo.
1: Kia ora tīkei. Nā, kua hāreau, kua tahuti, he kai whakarongo nohau i nāia nei tīkei, engari mohanau kā kua au te rongo i ākoe.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Kia ora, kā kite anō. Nō reira kia koutou katoa, anei he waiatei tuku atu nei kia koutou. Kia ora. Kia ora.

0: Ia tu te hoko i tere po o kai maumau i te tai tokerau. Kei te kōti i pīra tonu te herenga o ngā taonga pāoho, a te rā tonu nei mōhio tia e hianga iwi, kua whai muri hei hoko mai ngā hōtera quality in. Kia ora mai rā. Tuatahi ake, ane e tahi o ngā kāpuinga kōrero mai to tātou nei kairi puata a te waihoroi.
1: Tēnā te kāwanatanga ka hāmenetia e tētahi o ngā peka o nā ke tari, mō ngā kaupapae hā ngai ana ki tau apeka i horahia i roto i ngā kaupapa toha toha te kāwanatanga i tana pūtea mo tēnei tau. Kei te whakaro te poari hautū i ngā kaupapae pāna ki ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, ki te whakahau kia tirohia e te ture, mena e a hei te kāwanatanga, ki te tuku i ngā whakahaere o enei mahi ako, kia wai nei te hunga e whai whakaro e tāia e rātou te pīkau. He ai ki tā te kā kaupapā te kāwanatanga a tēnei tau. Ka horaina neke atu i te rua me te hāwhe miriona tāra o ngā moni i muake nei i tō hainei raro i te maru o te poari mo ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga. Ki te hunga e tūturu ngā tono mo te whakatū i e nei tikanga ako. Kei te tohe te poari kia whera-whera e te ture, te tika, te he rānei o tēnei kaupapa. I whakatūria te poari i raro i ngā ture o te tau waru te kau mā waru, hei kā pui mai ngā rōpū pērā i te kōhanga reo ki raro i tōna maru. Te kau mā tahi hoki o na tari ārohe puta noa i te motu. I te āhua nei ko te mā harahara o te poari, ki te wātea i nai nei ngā kaitono ki te tīkaro mai i ōnā ke hiahia ki te pūtea mō e nei mahi, kua pau te kaha o te poari me ana tari ārohe. He aiki tā te kāwanatanga neke atu i te miriona tāra i te tau, te rahi o te moni e toe ki a rātou, mā te whakapuare i e nei whakahaere, ki te hunga e waihanga ki te whakatū kaupapa ako i e nei tamariki. Ka noho tonu ko te peka whakahaere i ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, te mana toha toha i tēnei pūtea, tainoa ki te paunga o tēnei tau, hei tā te kāwanatanga. Kia tutuki ai ngā tikanga kua tike i ā rātou te whāriki. Ki te kore rā e pupū ake tētahi whakaotinga i ngā mahi whera-whera a te ture. Ahakoa kei te mautonu ngā whakapae mo te tūpono o ngā whakariterite a te kaitiaki Māori ki te paihere i te hoko o ngā hōtera o Quality Inn ki tāna ke pūtea a i raro hoki i te ture ki te kore e taia e ia te pīkau ko te kāwanatanga me te pūtea ngā kai utu tāke tērā kā mau i te kati. Tērā no hoki te kāwanatanga kei te mirakai tōna raru i ngā mahi paiherea ngā kai rīwhi tōna tūranga i muake nei mo te hia nei miriona tāra. Ko te raru o wātikai tiaki Māori nei mahi he te kau miriona tāra. Engari ko tā reipa i waihua kei mā tēnei kāwanatanga kei te whārau miriona tārake e rere ana. Ko ia nei ko te hua hei tā te minita tiaki te pūtea hei tā Ruth Richardson o te here i wainga i te kāwanatanga reipa me te kamupene o Fletcher Challenge. I riro ai i taua kamupene te hoko te kamupene mahi hinoa te krauna a Petra Corp. I raro i taua hoko i whakae te kāwanatanga reipa ki te tae mai ana ki te paunga o te marama kua taha tunei ka taka i te wāri o ngā Heo Fletcher Challenge i roto i taua hoko. Ka āhei taua kamupene ki te whakahau i te kāwanatanga ki te hoko mai ano i aua hea i a Fletcher Challenge kia korea i taua kamupene e raru. Pērā no hoki mena i te piki te wāri o aua hea ka whakaroa i te kāwanatanga o te rā he hua mōna i roto i te hoko mai ano i aua hea ka wātea ia ki te tohe kia hoko i nātu ki aia. Inaia nei ko Fletcher Challenge kei te tiaki i tōna rarunga. He ai hoki ki tā te kāwanatanga kua rarunga kai utu tāke he whārau miriona tāra. Engari kei te whakateka ina e te āpitihana kei te raru te kāwanatanga. Hei tā rātou kei te mōhiotia he kamupene kei wahu atu e hia hiana ki te hoko i aua hea mai te kāwanatanga kia kore ai e riro ko tahi nei kapa mai tō te kāwanatanga ake pēke.
0: Mai i te whanganui ātara i te kōti pīra, kei te haere tonu te whakawā i te tono a ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihira Māori, kia whakakā hore tia te hoko a te krauna i anarawa whakātātā. I nā hoki ki hei anō i pai here a uarawa, hei whakapāoho i te reo Māori me ngā tikanga e ai ki te tiriti o Waitangi. Anei a Tawini Rangihau.
2: I puta ngā pātaitai a ngā kai whakawā o te kōti pīra i te atanei ki te roia mo te krauna. I hei hi a kai whakawā tā Robin Cook ki te mōhio mēnā ka taia e te iwi ki te pai here i te krauna ki te whakarite e hia haora i te wāia kei te whānui te mātakitaki nā o te pūaka whakāta. Mā tērā ka whānui te rongohia te kitea hoki o te reo me ngā tikanga Māori. Me nārāne ka hei te iwi ki te hoko i etahi haora i taua wā i apō. Hei tā te roia mo te krauna a John McGrath. Kua utike i te krauna te toha te kaumātua.

0: nei te wai whakaritea ke hoatu hia taua whenua ki ngā kai hoko mai, he rōpū kai ahu whenua no taua takiwā. I whaitia e te runanga o muri whenua ke ārai hiatu taua hoko. I te mea kei roto anō taua whenua i ngā whenua krauna kei te tonohia e muri whenua ki te runanga whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko tahi anake te ara hei ārai atu i taua hoko nāianei me tonoa ki te kōti. He mahanga rōpū tiaki i te tai au e rikarikāna ki taua hoko. I te mea hei tā rātou hia hiana ua kai ahu whenua ki te whakamaro kei taua whenua hei pāmu. I pānui tia te minita mō ngā tari kaporeihana te kāwanatanga a Morris McTeague, te whakataua te kāwanatanga kia kaua e ārai hia taua hoko. Hei tāna kei te tiakina ngā tika a te iwi Māori ki a rātou whenua i raru i te ture whakakaporeihana i ngā tari kāwanatanga. Kua tuku whakatūpato te runanga whakamana i te tiri te o Waitangi ki te kāwanatanga. Hei tā te runanga aha kuano ka hokona taua whenua o kai maumau, ka mau aini ngā kai hoko i ngā tono whānui a te runanga o muri whenua. E pāna taua tono ki ngā whenua krauna kei tō rātou rohe, pēne me te whenua kai maumau e tautohe tia nei. I tēnei wā kei te whiriwhiri tonu a te runanga o muri whenua ka pēhea tia a rātou haere a muri ake nei. Kei te aki tonu a Winston Peters i ngā kaupapa te kāwanatanga. E hara te mea haumāna, hoi anoi tēnei wā kei te rere ana kōrero ki mua i ngā mātauranga kai tō pūrawa i ngā rangi Nuatu. I te kōrero a Winston Peters ki te kura ako i ngā kai tō pūrawa i rānana. Kei te he ngā kaupapa e whaitiana i te kāwanatanga, mena kei te whakararua te toko maho a tātou iwi i te kore mahi. Hei tā Winston Peters e whakapaitiana ka tae te kaute mo te hunga kore mahi ki te toru rau mano a te tau e tū mai nei. Mena e kore tēnei kāwanatanga e kaha ki te ārai atu i ngā tini tikanga tō pūrawa kei te whakararua. Hei tāna me āwhina tia te kāwanatanga ngā tikanga tō pūrawa te kāinga tunu nei.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka putana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I te rā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koronei hana mō te ariki nui kuini ngāwai hono i te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, iwai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki e te hi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea.
3: Kōrero tāua mo te wairua o tēnei rā, me kaku whakapono he rangi a tāhua, he āi o te wairua, harikoa nā rangatahi, kwa tai mai nā uri, nā whanaunga o te moranui ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
4: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātou ariki nui. E wini ngā wai hono i te pō, i ki te motu ina nahi nei, te kawe mate, haere wakatonu atu ki runga i te marae, kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharoa kā eke, engari i āta whakarohea ngā iwi pia kotahi tonu. Ia āhua maharārau mo tērā i taku rongotanga, koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i roto inanahi nei, i whai wāhi a mā tātua ki āi anō inanahi nei, whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui, ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa, ki te moana o Tauranga, i te mea, kā roe noho ana i waho rā, ki te tatari ki a tūwhera nā Kēti, anā ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngāna e mātātua, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea i whakatekautia e mātātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei nō reira, ko ana kai kōrero a he pitomata. I te mea wetai hakurara.
3: Hāhai.
4: Yeah, nō reira i whakapotohi e mātātua ana kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tika ngā noa i te rānei, kāre whai wāhi te kāwanatanga, kāre whai wāhi nā pāti tō rangapū ahakoa i konei, te āpitihana, kāre i whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te moananui a kiwa, kia mana motuhake tonu te nā whakahaere. Nō reira, me taku maharahara nō ki tērā, i te mea.
3: Koeira nā rerekētanga?
4: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho i roto i te pōhiri i te rāne, i ki te atuau i te mana motuhake. Ko te whakanui, te whakahonore ana a ia. A tō tātou kuini i ngā whare ariki o te moananui a kiwa, tana whakamanuhiri, whakaariki i a rātou, i roto i ngā whakapapa i Wainganui i ngā whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi I tō tātou kuini Māori I te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori I mate ki te wero wero I te kāwanatanga I tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā No reira, tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau I runga I te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou I ā tātou whakahaere katoa, me Māori tātou I roto I tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. No reira, kei te kite atu koia te whakamaunga atu mo te rangatahi koia te whakamaunga atu ane nā mokopuna e haere nei me te kite I te pōhiri nanahi nei ko nā iwi I tū aha ko anda te kaunga te kore rānei o te paitapu o te motu ko te tū a nā tamariki a nā mokopuna ki te mōtea te I nā mōtea te mō rātou kai kōrero no reira koinei te ātāhu o tēnei you know, ko te kīngi I noho hei tuara mo te kīngi I roto I ōna te kaumāwaru tau anā kua tū mai tō tātou kuini Māori me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou I tā te kuini I o te rangatahi whakaro mō te rangatahi no reira me te atahu o tō tātou kuini ne ōna kaka taku rongo ko Fifi Stylus aia ai no reira yeah, he atahu o tēnei I te mea e nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana ana ko tana kōrero tana haramaitanga ki te mātai hui e rua e tōru marama ki muri ko tana kima hia mātai me whakapono mātai ki aia and mō te hunga pēnei iau nei awa he manaaki te rangatahi he whakaruru hau I te rangatahi me whakapono tātai ki aia ko Wana Pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia. No reira, yeah, kā mihi ki tō tātou kuini, kā mihi ki te ko tēnei kotahitanga, kā mihi ki tēnei, te ātahu o tēnei kura nei hana.
5: Me te homai tonu a tamanu I te rā
4: atua. Kā te no kā ahua mahana.
5: Ai.
4: Mai rāno I nā kura nei hana o te arikinui. I te maramo mei, tainoa ki tōna matua, I te maramo ākuhata, ko te puku tonu tērā o te makariri ana I nāenei kua kōanga, kua matāho a papatua nuku no reira, kua, yeah.
5: He tohu ora.
4: He tohu o te ora. He tohu o te ora. No reira, ko te mai nui mō tātou. Okay, Auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātai he whakakotahi a tātai. Pēhe tātai whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātai whānau ake, kāre whakakotahi o tātai hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahi tanga I roto I ngā whānau pēhea te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
0: Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi kaore rātou I whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nako ngā utu mō ngā kaiako I ngā taumata tiketike o te rārangi ka piki mā te rua ira rima pai heneti I tēnei tau a hei te tau e whai ake ka piki anō mā te rua orau. A hei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga ki te utu ora onaini ara te cost of living. Ahono hei whakatakoto, i ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
7: Kia ora roa atu, kia koe pōhaturoa.
6: Ah, ngā mihi nui whā, hei, whakatūwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou te kāwanatanga.
7: Well, e ai ki ngā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara nōku, e hara nō NDDI, nō ngā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te cho, tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane amai ki ngā mahi i roto i te akumana, ki ngā hiahia ana kai ako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i ngā tamariki. Kai reira rā etahi, etahi o rātau hiahia kare anō tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunoa tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha i tēnei wā. Ina kua, ko hia hia te kai ako ki te whakaako i nā tamariki kai roto i o rātau nā akumana. Kāre kore te nui nā o nā kai ako e aroha atu ana ki nā tamariki kai roto i nā akumana. Ko te tākei kē, ko kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko i nā kai ako kai roto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura e he nei rā nā rarirari nā pō rarirari kua utaina mai ki rune i a rātau nā tamariki taki wātana kua piki ake e nā momo tamariki kua uru ki roto i nā kura nā tamariki kua ahua hauwa kaua ātina nā noihona e nari a whatu manawa a hininaro. En ko tātna kai ako hia hia nei kia āwhina mai rātau ki te whakaako, ki te ako i we nā tamariki tautoko hia nei nā kai ako kai roto i te ako mana. So i reira rā e tahi o nā nawea e nei kai ako. Me te mea nō rā pohaturoa e tohutohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei, what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei kāwanatana i hiahia nei rātau te tohutohu. I o mahi, nā mahi a nā kai ako i roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai ako e mahi classroom release. And i roto i we nā classroom release, koe rā te wā me kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koeira nā mahi i roto i tēnā classroom release time. Ko hia nei tēnei kāwana te tohu, a nei kēnā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release times. So ko kore rā nā kai ako e hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But you know, atu i etahi atu ona hiahia i nei kai ako, ko tētahi ona mea e kore nei tēnei kāwanatana, e tino aro mai ni, ko nā mahi kai roto, ko nā āwhina kai roto i te akumanga, tētahi e hiahia tia nei i nā kai ako nei. Koeira ētahi pōhatiroa.
6: Nā, i a koe whakatakoto nei e te hio ngā wero nui kei te pākia ngā kaiako i roto i ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
7: Well, moho koe, e te rirohana mai o tērā kaupapa te ahu o te reo, e ki te atua hau, e maha o ngā kaiako e hiahia nei ki te ahu i tō taua reo. Hei paina mo te akomanga, hei āwhinai ngā tamariki kai roto i o rātau ngā akomanga, ahakoa i piki ake te wairo o te kaiako. Engari, e tai e rātai te whānai atu tēnā reo ki roto i nā akomana. Me te mea nei, e whai aha nei, e whai tuakiri ai nā mokopuna, Māori roto i te akomana ki nā mahi a nā kaiako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorenia o taua te ahu o te reo ki nā kaiako nei. Engari, ko nā paina i taka mai, i te rāmea, i te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kaiako, mo nā mokopuna, mo te kura, mo te whānau. Ene tai e rāta i te āta, ene whakanui i te ahu rea, o te tamaiti i runa i tō rātau e kapohia mai rā i nā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kenei, well, i ki te atuahau, te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai, i niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere i tō tātou reo. I runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahunu nei, engari, Te takana o te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whakaorai. Ko si tai e nā kaiako te āta whakaako i taua marau, te takana o te wā o New Zealand Histories. Me nā kōrero tuku iho nā rātau i ako wiroto i te ahu o te reo, katahi ka kaputa mai tētahi, kauna, tētahi, kauna, pēnei e te kaura, mō nā tamariki ahakoa Māori mai, ahakoa Pākehā mai roto i nā akomana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wau a kaiako hiahia, ko kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi, te kimi, i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, koeira tētahi tēno kaupapa. Ena kei konei rā mātou o nā kaiako, you know, e a wana wana ana, hea hai pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hai whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāona te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei. So koina rā wā kuna whakaro mo tēnā pōhatiroa.
6: I rawe te rongo ki te nui o ngā hua i puta i tērā kaupapāra te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori anahenahe mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā kua Kwa mana, kaore ngā kaiako i te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, arā te proposed offer. Nō reira, ki whea i konei, he aha te pūrekireki tuarua, arā te base 2 mō tēnei raruraru.
7: Well, nā te whakatau ana ngā kaiako i nā nahi nei, i tēnei ata tonu nei, ka tuku atu i tētahi atu tono ki ngā kaiako ki te haere ki te pōti mō te mahi i whai muri mai, muri iho nei. Me he mea e hea ana rātau ki te strike. So, ko ti tērā te tuku atu ki ngā kaiako. Hei te tū, hei te wiki, hei harabai nei ka kati taua pōti tana. Hei hei te wenerei pia ka moho mātau kai te ahana tātau mō with the strike action. So ko tuku atu ena ki ngā kaiako i te iwa, te whitukraka i tēnei ata, ka tuku atu rā tēna. Mai election services. So koe rā te mahi i tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā ngā kaiako e pōti, mihi mea the strike, ka hane, ka hara nei. And hei te wiki hana mai nei ka moho. Koina te mahi i tēnei rani.
6: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whāia. Heaha te whika, te nama. He whika rānei, he nama rānei. E hia ti ana e ngā kaiako te kite i te kāwanatanga heaha rānei.
7: Nā kā rea nō rau rātau kia kōroruhia mai i taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatana i ho mai i te tahi whika, katahika. Mā nā kai ako e whakai, e whakahe rānei. So kā rea nō mātau kia tuhi whika o kia tiki kapu whika mai. So kā rea kau he whika i tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions, kai roto i taua tūtohu te mea, mea ata tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pēr tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
6: Tēnā koe, nā ku u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Prehitini i te riuroa, Repika Lesos, e mihi ana.
7: Te ora rā pōha tūroa. Hei ko.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: I te rā wiki i tūai te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngāwai hono i te pō. Ai reira putātu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E rua ngā kaupapa nui i whakarewahia e ia i tauahui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana i ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao, kia whakarenarena ai i te taukāia ohanga, me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko i ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui, kia tūko roerangi Morgan, e whai ake nei ko ana whakamahuki, mo aua kaupapa.
8: Pēhā Elon Musk. Karekaua Elon Musk i te whaitaringa mai.
9: Herahinga Elon Musk o te ao nei.
8: Ai, koe rā
9: te... Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngākau nui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro, nea.
8: Ai.
9: Ahakoa koea, kei te mutihi o te maunga. E ai ki te ohanga, he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfields anō tētehi. Nē, ke moho mai koe, ko mātou te iwi taketake e mahi nei te tā o Brookfields, kā tahi anō rātou, ka tahuri ki te mahi tahi me tete o ngā iwi taketake o te ao. Ku Brookfields anō tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rāte mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao, pā, o te ao pārea ko te pūtea.
8: Nea,
9: koe rātou rātou atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mā ngā whare ariki ki runga o tūrunga waiwai. I reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā, o tēnā iwi. I tā mai ki runga o tūrunga waiwai. Nā reira au i inoi atu ahau ki a rātou. Me tūkara hea mai wā rātou ta tau kia uru atu ngā iwi ki te maitai. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noi hone i a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taka kōrero ki te pirimia, Christopher Luxon. Hei aha tā kouta. Kare mātou pirangi ana, kia kouta. Tā kouta mahi, he te whera i ngā kuaha ki te ao. Ah, tu atu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou, tai mai tai rānei. Koe nā te take kāre mātou, te kāre e te o mātou i te whaiwhai iaia, i roto anō i ngā hīkoitanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te te kaupapa mahitai. Koe nā ngā tino kaupapa, kiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga. A me te kaupapa tahua pūtēnei. Mōna koe. Kei mūri tātou e whaiwhai anā ne. Hare rātou i te ngā kai nui ki a tātou. Mā te tahua pūtēnei kataia. Te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa e kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
8: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahiri ni Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
9: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, ātamahi, ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rākotei, i roto i te maramakotei, engari me ngana tātou, i runga no i te pakapono, mā tō tātou kotei tanga ka māma te whikoi me te anga pakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga anō i te whakapono, ko ki te nea hau i ahau ahārana ki tā wāhai, arā o tātou ua, e tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitai me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngā rangatira nui o ēnei kamupene, nui rawa o te ao, e tino pirangi ana ki te mahitai, me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea, aha rea tau i runga i te kaupapa, ka oti i ahau te te mahi nui te te kawanata o hōu mo taku iwi te paina. Nea, nō reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou i nā mahitahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kētahi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu ke kutai tātou i te tuku i a koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Me haere katoa tātou. Nea. Koina i te wā o te Trade Expo ki Osaka. Wari te kau mātou ngā mea o te kāinga nei. Wā o te roa nei, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E whakahui, e whakakanohi ana i ngā tūmanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
0: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
10: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
11: Ai, tēnā tātou katoa.
10: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Puata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Anku, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
11: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka, ki te pakari hāre te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, he wāinga tonu, kei runga tonu noki i te hāpuri nā tere kato mai a nā rātou mai ngā pito o te motu whakatako tō motini ai, huiwi tahi ai me pēhe a rani te hao houka ki te ao. Engari me tau ki a koe, kei pō he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro a pō he a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
10: Whakamārama mai tēnā kōrero āu, anko mō te pipi whārairo?
11: A koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whārairo, te kawe, te mea te... te kawe kawe a nā, tērā te kitenga ni, nā, i roto i te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituritu. Ko he tēmā te whakamauritanga o tērā kōrero, te erā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto i a hokianga tana ingoa ko Pipi Frauroa. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Mārara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina i awai atu rānei. Nā ko te nuinga kōrero ko te wāhi taumai ai ko te Pipi Frauroa ko Maunganui. Ko Maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko koia, te koa ia tū matareia. Ae, koe tēnā te whakamāri tanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whraura.
10: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki i nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
11: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me he mea hara i te hoia i nāi nei, nā he mea. ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga, ko ako kaumātua, engari. Tini atu te hanga Māori, no hana i rātou te motu e hiarani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa, eke ana te, e me utonu ana te hiano atu paihiniti, te reanga kei a kaumātu atu. Engari, e putuputu mai ana, ai te hanga kei ngā whātekau, e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi, engari nui no atu tō rātou hā wangawanga. Me aha, me noho, me hare atu rāne ki Poihākena.
10: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta, hei aro ngā whakamua mā te pāti, katahi anō kā puta te pānui pāpāho i te kai arahi i a Winitana i te ata nei. Ko te tuatahi o ngā kaupapa nei, ko te whakature i te KiwiSaver, me pena pena e tātou katoa he pūtea ki aia. He ha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a KiwiSaver?
11: O, e mara. Māku me te kia koe. E hara tēnei i te āhuatanga hou. Hoki no atu ki te wā. I a Norman Kirk. Ka whakakaupa patia. Ka whakamanange roto i te ture. Ka tū, te kaupa patuatahi o te pena pena pūtea. Rima te kaumā, a whetu te kaumā rima. Me i ū tonu i nāi nei kua rerengi a tātou e te moni. Kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro i wāinga tonu i ngā whai. I te kōkiri tie Winitana nona i te tū hei minita i te wāi a Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro. Nā ko hoki mai anō, i nāi nei. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira o tēnei tā te mea. Ora tā Winitana e kōrero nei. Me porau, me whai i te huarahi pēnei tonu me ngā Poihākena. Koe anō.
10: He hatonu ngā hua o te whakature i te KiwiSaver. Mohi ana he harai te mea he mea tauhau tēnei. He ha ngā hua o te whakature i aia me pena pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a KiwiSaver. Te ha te hua e
11: whakatutera. Ko te tū o tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hārea ke nei, pena uruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kamupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu i ngā moni a wiki, ka pena pena ngia ki roto i tētahi kohanga. Nā, i tētahi ohanga. Ka taiga waiho tēnā ohanga kia rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau. Ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā moni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
10: Nōku noa e nei whakaro, me whakaako e nā mahi, ia te tamaiti i te kura. Kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Oh, ko whai rawa hau. Engari, ko tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
11: Ai, ha mātu i te tamariki pēnā rawa te tīmatanga. E me vāhi e wāhi puka puka pēke anō a mātou, nā koe te rawa kararehe e te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. Nā ka tīken atu e tēnā kararehe ko ngā nati, ka tahi ka kuhuna. Nā hei, e kia whai oranga e roto i te anuanu ne, te hotoke. Tika tonu i tāhau. Engari mo tēnei wāha ngai tonu tō mātou titiro. Me pēhe rānei e whakatūngi ai, e tātou ako tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapo ngā kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe nā i tēnā te mahi mahala.
10: Kaupapa tuatahi tēnā ko te kiwi saiva, kaupapa tuarua ko te whakarite, he momo kaupapa here, mō ngā manene hou, me whakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rāne.
11: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi tikanga ahako ko wairāne i te tangata no rāwai me mōhe o rātau, ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei, ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, kena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, māma lohe o te rāweke i a wairāne. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te waru tau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Kolou mōhe o mena ka manā ki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātou i tēnei, i tēnei, ae, i tēnei kaupapa.
10: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. Hea te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori, hei reo Okawa o te whenua?
11: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E hara i konei, no ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou ki ana kāore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mina mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, e mōhiotia e, koe tēnei. Āko tā, tō tāu mōhio ko te nuinga o te hanga, e noha ni konei hoina na te reo, e kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērā. Horaka mātou i hiana te taka i te tahi reo ke atu. Engari tōku hōhā tēnā ki tōkau tō reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe ngohe Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori kotia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa, rako i whānau mai konei.
10: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moi moi ātonu.
11: Ai, e hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horakau rātau arawa ki tō tāwa reo. Haramaiana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapa o ngā kaimahi, ko tō tāwa iwi.
10: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, horekau he tikanga mā rātou e whai te reo Māori. Koina i pēa tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo ka whakaro ake pēa rātou ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro e taku mato e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia kaupapa tua whā ki a tāua kia whai ko te whakaro ia kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Nā te tika ngā o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
12: Ah, ia pā wera wera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo a Māko Winitana, ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
10: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitori a tō rangapū nunui kei te haere. Heha te Wikitori a nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Ea te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
12: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu mārika ho e hea ngā tangate tō tikana hei noho ki roku i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi e ahau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, i ki eke atu ki te rūtekau pai hini ki tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
10: Karaui. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
12: Manako,
10: matua Shane Jones, tēnā koe.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiara taki tuarua i te pānti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki mohoa nei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
13: Tēnā koe, tēnā koutou pōhaturoa.
6: Nāmi. Nāmi hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
13: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ari kinui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura, tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tae ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga, nō reira, oh, hariko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi, te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai, ki te reanga rangatahi hoki. I tete au i ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apōpō anake. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te ariki, nui kuini ngā wai honoi.
6: Kia ora, tautoko pai te kahana, ki e nā kōrero au a Marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao, me te tahua kotahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā kā tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, hea hana.
13: Oh, kare kore ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai te tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia i te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākari ki ona tono ki te ao.
6: Tēnā koe, nā, i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori Kātū hei me Maparemaka mō Tāmaki Makaurau. Nā, kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mō te rā kō pautanga.
13: Jā, kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapuri hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira te rahi haere te puna wahine Māori te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wāhi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kaimoia tā.

0: Anō reira, he aha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
1: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga, ngā matatau anake, ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau, engari he tohunga, he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite i ngā mokopuna, i ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā, ki taku whānau whānau.
0: Ah, tēnā koe. Nā, e pehe ana ngā whakaaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i ēnei rā?
1: Oh, hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna, mokopuna tuarua, e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā taku pāpā, kare he māma ki aga, engari, tōna ngākau, kihi tāna wairua, te kite te rongo i ngā mokopuna e kōrero ana, nō reira, ai, pakahihi a ki ana, ki ngā mahi, kia whakamana i te reo Māori.
0: Nai, ia tāu e kōrero nei mō te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā wai katu tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, heahara nei.
1: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo taketake, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
0: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
1: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki aua rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau whānui hoki.
0: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mō tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i Pākio aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
1: Ai,

0: katoa te tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haepapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui mēngā, mēnā, ko te tiro, tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hāpori i te kōrero patu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te, te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
1: Ai, i mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
0: Oh, kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipounamu ia, no Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata, no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te, te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki. Nō reira, ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
1: Ā, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira nō reira kia tau i honga mana kitanga a ki runga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
0: Nā, ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā mana kitanga a te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tau
5: toko nā te mānga.
6: Hei pāho.
7: Anō te pai, anō te reko o taua waiata, i runga ia wātea, 603 te iarere.

0: titiruana rātou e haere pēhāna, e ngā āhuatanga, kamutu e kitengi ake ana e, me āta tiro tiro e, tiakingia tātou ake i roto Aotearoa. Ai. Ne, kamutu ngā pūtea, me waka tohe tohe wainganui ia tātou katoa e noho anei Aotearoa, ne? Kia koe e pai ana tēnā whakaaro?
1: Oh, Auntie Girly, tika tau tō whakaaro e pāna ki te ki te haihai, ki te mahi o te kāwanatanga me huri aku whakaaro ki ngā mea ngā pūtea kūhā tō rangapū ara ko ngā political donations.
0: Ai.
1: Tāku whakaaro mō ngā pūtea kūhā tō rangapū mai ngā tangata e ngā kamupene rānei ki te kāwanatanga ki a Nahinara, ki a Aotearoa Tuatahi, ki a Act Hoki. Mā wai tēnei kāwanatanga, Auntie Girly. Mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa. Ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa i tuku pūtia koha tō rangapu, i pūtia koha nui, ki a rātou ki ngā pāti o te kāwanatanga, ngā kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ngā kaitono mō ngā kaupapa takahi tūkino ki te taiao, ngā kaupapa ki te mau whairawa, ko te hunga whairawa ā tangata ā kamupine hoki, he kino tēnei. E harai te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga mō te toru toru anake. Ki api whakaro, kari te tika, kia āhei tonu ngā kai tuku pūtia ki te whai kaupapa. E he, mā ngā kaupapa, patu ki te Māori, patu ki te hunga rawakore, patu ki te taiao, e paru haere, mā enei kai tuku pūtia te taiao me te paru, me te patu ki ngā hapori Māori, me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i tēnei kāwanatanga. Kia hau nei, ko te rongoā, māma nui ho. Tango hia te tāra nui i te ao tō rangapū. Big money out of politics, Auntie Girly.
0: Ai. Oh, ka pai ki te rongoā tu i a koutou kākariki e kōrero ana. Ngā tohe tohenga ki tō koutou nei whakarongo, tō koutou titiro e peha ana te haere. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ngā mihi nui mō te rāne, kia tātou katoa e whakarongo mai ana, me ngā kōrero e puta mai ne te pāremata ai ni ake, ne? Kia ora mai ano.
1: Nā no ku kē te whiwhi te whakawhiti kōrero. Tēnā koe, Auntie Girly, kia ora.
0: Tēnā koe. Whiu, ka pai ki te rongo atu i a Marama Davidson e kōrero mai ana ngā kaupapa e hora heere ana mā tātou. Hei, whiriwhiri, e here pēhā ana koe, e here pēhā ana tō tātou tirohanga ki ngā pūtea mō te rāne. Kā motu, kia whakaaro hōhonu koutou, e here muana, a wai, ki tēha pāti, a pōpō nei. Kia takahia ngā kino e mahi ngā nei tahi o ngā pāti, e takahia ngā āhuatanga kia here pai e tātou a pōpō nei. Kia ora mai.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. He whakatauki Māori.

0: cacao is a process of drying a variety of kumara called taputing. Cacao, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in color, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Cacao, the process of drying kumara in the sun. Cacao.
1: Ai, kia ora rā, e tiwe te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōruru e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
2: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
1: Ai, morena kia koe, takuranga tira. Ko te kaupapa kia tāua, he tai, he toke rau. E ki tēnei tāua, ki tērā o ngā kainui o te pō, i tērā tuatahi. Hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
2: I cimata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga, mukuake he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu, te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kaumātua, ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe, ki ngā reo o te kato, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki nge o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e ho, i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te menena. Nō reira, e pai tēnā.
1: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērā o ngā porehita i kōrero nei e koe?
2: Pai ake ngā kōrero tātāwa whaia, tātāwa neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tātāwa auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani i konei i tēnei au hirihuri no reira ki oku taringa me taku whatu manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo e hari e koa.
1: Nāi, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki wāinga ni a rātou. Hoi no, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
2: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku, nō reira ki taku kitenga, taku tupuranga katoa, tērā kupu ei, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taia, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau a urua, e ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e tāna kia mātou, te hauraro hukianga. kāna mātou te haere te whare karakia. No reira tā mātou nei reo, he momo oro ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia. Orite ki te wā waiata himene ana. No reira, wera, koera te kohunitango taku kitenga te aha te reo te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōro, wētahi atu o ngā Ankara ki muri rao te marae kōro hāti ki hiana, me wene o ngā kōro e pāna ki te pāmu me te hi tona, wera atu o ngā tūmomo kōro hoki ne, e mai?
2: I roto i ngā, ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mianga ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru o Waihau o Miximiti o Whakarapa. Taku tupuranga katoa ka rongo nei au i te reo e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo, pera ki taku tupuranga, ta tāwa tupuranga e hoa, o te mahi futuporo, na, ko reira te reo e ora ana, ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena, ko mutu te futuporo, traiwa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira, e mātau ana ki wera o ngā momo āhuaranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe e pērana i tō ake tai ao.
1: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui, kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa, ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wētahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
2: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki, me rapua tētahi mea, he aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i so tētahi rautaki kia piki ake, kia wakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā tūranga hau, hei hea mana mō te ruinga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
2: Mihiana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanui taku mihi atu i kia rāua, anō nei ki ngā huruhuru o te mani, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanui te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire mihi ana ki Taua Hungara.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tunga ane tāku kia koe i tēnei wāia hoa kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake e tērā, te heomana o te runu o te rārawa, me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o Tihiko Tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o Tihiko Tika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

rua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hui hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. E aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Kia tuaki ki runga rā, whetiki ki taua hei tamatu. Kume ki te uru, ue ki te tonga, heki nuku, heki rangi i arara. Kangarue, kangarue, toi ki te haumarangai kia whakarongoe. Taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru whatiwhati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Hora hia o mata, kia mere tuahihi, hei taki te ara, kia tangaroa, e a tuahau e te tini i te pō, e ko koia e ara e. A ta Māori e, kia koutou ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā e runga tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā e runga te epurangi. Nau mai, whakarongo mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, te kaumātahi o ngā rā o hune, pipiri rānei. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko ngāti rangi, me ngāti rangi nui, kōku hapu, ko ngāi tūwhiwhia, me ngāti ruahine. Ko maua o te maunga, ko au te moana, ko te moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokupuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira tēnā koutou, a

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te pānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea kohono mai. Te tahi o wā tātou kaipūrongo o te hāpuri, kia hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko e tahi anō kaupapa. Nō reira, e matua tame te rangi, o ki mai rā.
2: Tēnā koe, tēnā ki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Me kupu mai hara ki a koutou katoa.
1: Kia ora, kia ora. A tuitahi rā, ahakoa kāri au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipāsu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e katahi anō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata, nā ko tā heri ni moko mīda tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere atu rā. Oti rā, e tame, te putipono ngāio. Kia timata tāua ki tērā o ngā kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whāiti. Ana, ko heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
2: Tika tēnā? Me pakaro ake pēa i te ura i takahi a ngā kapane. Ka reo e mōhiona he a te tikanga e tū mai ana te kapa kaurangi. Ki reira, tērā, mō te mea nei e tino huarahi piki heke, taka huri noa, poro tuti noa, tērā kapa. Pai ake pēr kia whakaro, te hunga tautoko nei tērā kapa ki te mātakitaki te paoro porohita o te Auckland FC. Moke pai te papatākaro o Mangapau, i te kapa nei, ka mutu e harati nei te tau tuatahi, kia pērāhia, he ake te raru. E kini rawa o ngā hunga nunui te utu, engari pahore noihona i runga i te papatākaro, tērā, ko ngā tamatua, anā ko te kapa whana paoro nei, o taiki ngā rangi tūhāhā no atu tākoroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, i te maha o ngā taitama Māori, ko katohia mai i te tuawhenua ke, ka horei tupua ke i tāmaki.
1: Ai, marama.
2: Nē, tiro hia te rārangi e tū mai ana, mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te moana nui a kiwa. E hoa? Mena ka pakataha ia wera, me te hunga ka horei tupu ki tāmaki. Pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere i runga i ona ringa. E tatari ana kia hara nei. Kuiara, e hoia te tahi timo whakaaro i aia nei kua kārangirangi katoa. Nā te mea e mātakitaki atuana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākoro mairā ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tatapau ana te kapa opango ki Hapanihi ke tākoro ai. He ai pērā. Nā, ko iwe nā o ngā pātai. Me te mea nei, ko tiro e nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā piringa whaiti, he Aotearoa katoa.
1: Tahika
2: tino pōhau atu tēnei maumau te kupu ngai o mō tērā tākaro e hoa.
1: Me taku marama, ae.
2: Ani pai ki atu te ngoi kore.
1: He hoa, ae. Ahoi anō, kia hau nei tika tāe, engari a kāre hoki au i te mōhio, hea te taki, kāre ngā kai mātakitaki, kāre kau ngā kai tautoko, i te kaha ki te ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma. Ki hea rānei. Nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei. Ai.
2: Ua, mohenau, ka hore, e kore koe uru ki te mātakitaki ngā tamatoa, i te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana i ākoe ano. Nā, ko te mutu ngaiho, ko te rauare ake o te kapa, he hoa tūmate rawa te haere ki wīwī, ki wāwā, ki te mahi ngā mahi, tuātū i te tākaro putu pauro.
1: Ai.
2: Anā ko taiki reira i nai nei, a me te mātakitaki i te kāhui matua putu pauro Aotearoa, 316 miliona i pau i te taukotahi.
1: Ai.
2: Te putanga ki te tau i muri mai, te kaumāiwa miliona i te taha heke o ngā pūtea.
1: Aue.
2: Ko iera. Ka mātakitaki ngā karapu o te kāinga. Oho, he ua ua. Engari, anō ki au he iwi bōhi o katoa, e noho mai anei runga i ngā pōri o ngā kapane. Mātenga kuare. Kotore mōhio.
1: Nē, ai, ki ora.
2: Hakora te naruke. Ka mātakitaki tūnga i te kapa tokowhitu. Mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai, marika. Mena ka koia tērā o te tohu. Mō ngā tākaro kei te tūmai mo te kapa opango. Haere mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, aui.
2: Nā, kei kuna te tūturutanga o ngā mahi ngāio nei, kia kite ake pēhea te ngāio. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, ināene ko rongo e tiro ke ana, e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngāio, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opako, ko rapu hea te huarahi e toro ke atu ei ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngā tū i Aotearoa nei. E whakatū pera tonu hiana e huarahi ke auru atu ki roto i te kapa opako.
1: Aue.
2: Richie Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo. Aere rapua Richie Maunga, te mea.
1: Ai.
2: Nā, ke kuna ka pāte mea nau ka pāte hōhā ki te whakarongo i wera o mō tikanga e Mariana. Ano kia ko te kōrero, ko te huarahi o te kapa o ngā tākaro ngāi o nei, he huarahi e piki atu i ki te taumata.
1: Ai.
2: Engari, ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki roto i te kapa opango, hei ai tākaro i ki te tākaro ngāi o. Ka rewe, tino mōi ana he a te hua o e rā mai, e rangi. Ha, ko iera.
1: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātou putu pōro. Te rāpea, e timata nei, te raru nei, mai te pōari pia. Ai.
2: O, mea na te kōrero e hoa, i nga pirau te ika, ka pirau mai te mātunga i te tōkai.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero, tō whakatau poto, mai ngā tīma e pā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ingari hea tō whakaro, e matua tami te rangi.
2: Oh, pai ki kia au kia kitea ngā putanga o te hau a piopio o Waikato Hoki.
1: Ai, pai ki kia au.
2: E hia nei te rua i Whiwhiei a Tāmaki i ngā taitama katoa. E hia nei te rua o mahi e rātou kia utakaunau he toa taitamariki. Nā, ko herea ki ngā kura o Tāmaki. Ana,
1: ai.
2: Pērā anō o Tautahi, mena puta ana ngā toa Taitamariki, ko herea ki ngā kura o Tautahi. A reita no pera, a waikato me te whangandui atara. Oi no, ko ngā kura Ake Oreira, ngā kura Katolika Erua, Wellington Boys, Scots College, e rā kura ki Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
2: Oi no, ka piki ake ki i roto o Manawatū, me te Matau a Māui, ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te raka, matau, kia ane, oia wera ngā kapa e rua, kāroe, e tika, ka mea ka hāngai pēa. Ka puta e rā tokorua. O, e rā wera, oi ka mōio.
1: Ai, ai. Tēnā koe matau e tamete rangi. Ana, ko tēnā, tēnā. Tuarua mai, inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whaia Ripeka Murray, no te motu te reo matagana, nōna i whakawhikia ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rau atu tēnā mō mātou nei o Tauranga Moana, kātahi, kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o whakaro, o piro piro mō tēnei kaupapa whakahirahira o Ripeka Murray.
2: O ka kāore oku pakaro mō te wahinena. E rangi mō te meake, e ko te kura ka tupira ki o rākeina, e harai te i te kura me hanga noa, te rā uarahi, i timatahi anō i te wā, i putai ngā kuhanga reo, ara me ngā kura kaupapa. Ara e mahanga kurahi ko takahia e ngā mātua me te hunga nohona ki runga o rākei mo te āhua o te akumanga,
1: right.
2: Mo te āhua o te o ngā whāinga o taua kura, te barau tonu tētahi. Nā reira i etahi o ngā tauko o Tahake, i whai te Reo Rua, i whai te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai te Kura Kaupapa, Te Aho Matua, Kura Aiwi, nā i nāe nei kua me ki pēko tuituia e rā miro.
1: Wī.
2: E rā aho,
1: ai,
2: ki roto i tētahi, e ki ana, nei te whiri, o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia tēnei ake te kōrero. I te wā o oku mātua,
1: ai,
2: a wepua mo te kōrero, pāta kōrero Māori, ne? Pāki mai wā mau, e tokorua wā mau a mokopuna i utau mai te kuhanga arake i te kura kaupapa i nāe atonu nei. Pāki mai te mokopuna tamaiti. Te kaumātahi mātou, ka ki mai e pāpa, a mātou ka takaki te he, ka hāmenengia mātou mo te kōrero Pākehā. Tahiau ka mea tū. Hai marika, ko tino pōrangi te ao. E ko tāna hea hai, pēr tū o tupuna, i patua, i horoia ngā ārero ki te hopi, mo te kōrero Māori. Ia e nei ko tōkoutou reanga, ko a whakabehia mo te kōrero Pākehā. Hea te darudaru o te āta ki atu ki te mokopuna, pena koe haere ana ki te whenua o te papuora, ka mohio rānei te pāniora ki tō reo Māori, ka hakoe, ka tu atu ki kona whātero atu ei, ka hurike rānei koe ki te rapu i te reo, e marama mai e te tangata e kōrero atu ana koe, mena he reo tohu, he reo Pākehā, he reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he reo te mōmō reo, he reo Māori. Kia kā, O e hoa, i taku rongo ngai tira angatai ka kurua teru ki te, ki te māma o te, o te mokopuna nei me te kia tu. Hei, a koe, he pau a kukue. Ea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pau a ku. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e māra mai te mokopuna. I ngā take, e haupati ia i te reo Pākehā. Nā, katahi au ka pakaaro, koi anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura auraki.
1: Ai, ai.
2: Ngā tūtū mai ngā Māori pauako nei, e hoa, moko kauai mai e tahi, e mataorau e tahi, e... Pupuri anei ngā pēua, parāua i ngā paunamu i te ahatu me te tokotoko. Engari, e tohutohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tika ngā pōhehe a te ao Pākehā. Hanei te tahi kōrero. Punish them until they learn your way. Ara ngā tohutohu a ngā mahita o te ao Pākehā. Ina kore e tika tō mahi. Kaue pua koe.
1: Ai, ai.
2: Te rā momo, hei ako ke i te kararehe. Te rā momo, ako, hei ako o te kararehe. Ka tohu tohu atu koe ki te kau, ki te kuri, ki te puaka, ki te hipi. Ka kore whakarongo ki a koe. Ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu ki taua kararehe. Nā, po huri nā e nei, te rā mahi. Ki ngā mokopuna nei. He hama, a reu mōhio kei hea te toitū te tiriti roto i tērā. A reu mōhio kei hea te toitū te rangatiratanga i roto i tērā. E rangi kia rongo i ngā hunga nei e peke peke ana. Aruru pai te ao. Wana kwa ko tāku i haria kei. I wātea te rōpu i tohu i a Ripeka. I kite i ona pukenga, i kite i tōna mātanga.
1: Ai.
2: Nei kaue i tērā tūranga. Nā te mea, paike te rapu huarahi, e pēhea i mārama mai e te mokopuna, te hate take e muri wērā kōrero. Paike te whakamāra mātu me te kia ke, e nā kua. He ake te take, he ake te daru, he ake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
1: Ai.
2: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku maramana ki te kupu Māori. Nā, no wai te he, no te kura te he, ki au nei. Hau tiki nai ura tamariki kia haere ngātahi mohenau tēnei mea ki aroha hia te mokopuna te ahatu e rangi e waha e kaupapa koe nei.
1: Ai.
2: Nā, ka tīmata te puta o te reo mena he reo Pākehā e take anu i pērai aike ki au ki rapua te take i puta Pākehā i te reo. Ko te mana kuake mā ngā momo pēnā i a Ripeka e rā urahi, e whai, e rapu, e whakatikatika.
1: Kia ora. E tame, ka hoki mahara. I au e haere ana ki taku kura tūrua o katikati i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou, e haere te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he... me ako mātou i te reo o Wiwi. Ana, kāreo e pakurata ki te rāhuatanga. Nā tēnā, ka kino ai urapio i te akomanga. Ana, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki. Ana, ka ietahi wā, ka wepua. He nui ngā wā katua kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o Wiwi. A hoi ano, kei e taku reo Māori e whakaako hi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kariyo e paku whakai ki me ako i te reo Wiwi.
2: Ahe.
1: Aue.
2: ko ira ko te whakaaro e ki nei, e ki anau, e tino pūkinga o ngā mātanga nanakia nei, ka mātakitaki au i ngā mahi e tokorua i piki ake rā mai papai o ea, ai te kura manukura, o haere ake kei tīpene i nai nei. Oh, e hoa ko mātakitaki au ngā taitamarikira i runga i te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa, tākaro mai, pūtai ao mai, reo mai, tapahaka mai, e hatu, hākinokina mai, e Māori te katoa. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau. Māori, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te i tira. Kua ngā moko puna nei. Te mea rewa a reka ki au, aira wātu ki au, kia noho a tokorua te tungāne me tana tuahine i ngā wā o te kai. O mai kua te, nā, te tahiwe nei mā? Anāre, hena koi te tahiwe nei? Nāwe kia ka kūtaki ki ngā wanaunga kaore tino maramana ki te reo Māori ka rongo koe. Ona ko huri āke anoi o te reo. Ao, ka pukuriri. Te māma, ka mea te horeka ue take i pukuriri ei. Ko tau mani koe, ako i ngā wanaunga. Rapu ulahi, me pēhea e rarotamai e ngā wanaunga ki te ako i tō tātou reo.
1: Kia ora.
2: Uiara. E ka mute e hoa. Waku moko puna. Taku ho rangatira. No ngā hape wiwi o te punana.
1: Ai, marama, ai.
2: Nā bidwa me ngā burel.
1: Ai. Tau a whānaira, ai. Mōhio. Tau ho rangatira. Ka pai. Nā rere, e matua tamei te rangi, ana e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi nei.
2: O, enora, ko te tūmanakua ke paki mai ana ngā rangi kukuna, i nei wāne, me te manakua ke ka maro, ka hikina te wā, i noho katoa i tātou giraro i te kapu o Pauri, i roto i te ngaro hangāke o ngā. Tohotori nei mai te ia tima, ia tamati riri.
1: Ai.
2: Tā pelo ki kia iriri moko, ai atu kia patarangi. Me te maha oki o ngā mate, kei irunga i o tātou marae i roto i enei rangi nei. E mana kua ke ana, kia whakatā, pea, te wahanga o te ao Māori e hotu tonu nei. Ai wā pea e anga nui atuai ki te aranga mai o Puanga o Matariki rānei, kei tiro ngā tātou i te hautapu e muramura ana, e rongo ai tātou i te mahana, ana o te wāke i te tūtonu mai mō te aroro. Atu i tēnā, ka tini mana aki ki a koutou katoa, tēnā koe, tēnā koutou, kā tiki ora tātou.
1: E matua tamu e te rangi, nui te mihi kia koe, tēnā rā koe mō te tō. Kōrero mai kia mātou, tō whakawātea mai, kia ki te kōrero kia mātou, e mihi.

0: kao, kaua tea. E ngā iwi, e paerungi ngā mautere nei. Tēnā no rākau tū katoa. A kei te haere tonu ngā pitopito kōrero, a mo te hui i tū ki te mihana Māori o Akarana nei, a i te wā i whakaungi ai a hone te kaurua te rangi kā, a hei matua mo te mihana. A te kai kōrero tonu ki a tātou, a ko te mōrehu te whare. Whakarongo mai kia ai.
1: I te putanga mai o Kāpene Kukumā, ka huri noa i ngā motu nei. Engari ka puta mai ngā tāngata, hari mai te rongo pai, a ka rongo ake a katau, ki roto i te taitoke rau. Engari te ahua o ngā whakaaro, i roto te ahua ngā tuhituhinga. I roto i ngā kino o etahi o ngā mahi o ngā tāngata, i hari mai nei te kai kouhau, i ngā kouhau ki Wanganui a tātou. Ka tukua mai e tahahi wetariana, ngā tāngata tō tika, hei whakatika tika ngā wā. I roto i o rātou tangi ki a tātou. Haere mai ana ngā minita wetariana, hei whakatika tika i ngā māu. Ā, ka rongo ake. Ko haere a Waikato i roto i ngā here. Ko wehi ngā tāo ngā o tātou ho pāke. Ko hoki rātou i roto i o rātou ngā here i roto i tō rātou awa. A Waikato. Ka haere anō te ngā wetari ana. Ki te whakamirimiri, ki te whakapāpāi a tātou. Hoki mai ana ngā Waikato. Hoki mai ana. Engari ko tūke. Te nuinga o koutou o te taitokerau. Ko tūke i ngā mahi. A ta hahi vina. Engari ko e ware ware tia ta hahi roma. Ko kitiau e tahi o ngā tohu o te hahi roma. Enei tāngata katoi haere mai roti tō rātou arawa. Ki te whaka tutu i o rātou hahi i Wanganui a tātou. Āka rongo aki o tātou wehe wehe ngā āhapu. A iwi, ko te mea i whaka wehe wehe a tātou, ko o tātou hā. Ko o tātou hā. Ai tēnei rā, ko rapu māua ko hāni e tahi, tikanga ki ahua piripiri mai ngā hāhi nei. Hei aha hei whaka mahana i te ngā kau māua. Tō reira mihi ana ki a tātou i tēnei rā. I tātou i tuākana, nāna te pōwhin. Hāunga, te tikanga, ko te mea tika hei tū i tēnei tūranga. Ko tō mātou tū muaki. Kua rua rākena. Engari ko kiteo i roto i ngā pepa. Ā, ko tono mai te kuini. Kiaia, ko e mētahi atu. Hei kaikarakia moia i poneki. Ai tēnei rā, ko aho ngaro ia i roto i e nei tū haerenga. O tāo, o te māu. Nā kā ngā kuhunui ake ki te tū, ki te mihi. A ki te whakahonore. I taku tuakana i ahon. A e tautu panau i tēnā kōrero, taku mohio i. I tūtaki rāu i roto i te pōu. Engari nā te pai o te tangi o te reo. Huri mai nā Jane hei hoa mōta. Kei te hoa hewa, māwata. Ka tu hoa hoki he pāke. Ka tūtaki rāu i te pōuri, ka pai te tangi o te reo. Ā, ka whakāra mai he tanga na pai te ahua. Ai tēnei rā ko māwata. Tō reire e mihi ana hari ake ana ki a tātou e taku wā. E hone. I te rongo ake ka atu tēnei rā. Ki runga ki tō tāua marae, ki roto ki tō tāua wharakarakia. A ka puta te whakaaro me haere mai ki te whakanui i tō rā. Tō kōrua rā, me o kōrua tamariki. A e tau tō kona huki tēnā, e nei tamariki. Kā tamariki tato ngā mini, tā ahua tutua. Ahua tutu katoa, engari māua me taku horanga o māua tamariki he tino tamariki pai. Nā tu tuku ake pei dupu i te hahi weteri ana. Kata he kore runga hene, i roto i te hari o te ngākau. I roto i te hari o te ngākau, ā. I roto hoki o ngā whakaaro. Ka puta mai taku hoa hoane, ka mohio ae. A tōna wā ka ahiahia ngā weteri ana ki te tahi marae mō rātou, pai ngohio ki te pātai mai kia hono. E hoi wāte ana tō marae, paka wāte ana mai mō ngā weteri ana.
2: Kia ora.
0: A te mōrehu te whare, a he minita no te hāhi weteri ana, a kei tāmaki nei e mahi minitāna. Te kai kōrero i nāia nei ko te kōtene kā, he minita no te hahi mihinare, a kei te kuiti tōna nei pāriha. He ira mutua hone te kaurua te rangi kā, kia ia. A kia koe rā te wai nāia nei e te hoa e kōtene kā.
1: Kua hau te pukoutingo te whānau ni. Ala kei mātanga te kōpāngi e kō matamat. Kōti te tētu o te mau, hei hoa mōra. Atu ākan. Ka mahu e ho. Kua hau kutura te pukoutingo. Nā kārewa tēnei, tō mātako ira mutu ki. Ki ngā tūwa tiki tika. Nā whanai ngā tumi kau e kirei. Nā hōne te kau te kauru tarangi. Kauru tarangi hōki tanei ngā. Kai teawa tarangi haerea. Nā reira, te nā koutou e mihi nei. E mihi nei kia mātou i haere mai nei ki te mana ki tā koutou rā. Me ki nā koutou te rā ngā ngāti te nā ngā tāmaki. Nā ngai tāma. Te rā i kara. Hara mai mātou ki te mana. Kātū tā koutou tāma. A tāia ke te rongo kia hau. Kua tū tā koutou tāma. Pērā tāku kōrero me tā te piho koi te kauhoa te piho. E hara i a koutu i whakatū engari nā tētū.
2: Nā oe.
1: Nā tētū i whakatū. Tā reira ko taku mihi pēnei. Mā tētū e i manaki. Mā koutu huki maunga mā te mā teiru a tētū e noho nei rungu o tāma ki mokaua. Anui te mihi ki a koutu. Mō koutu. Hara mai nei ki te manaki tera. O hōna te kaurua tarang. Ki te ake neo ki te whare tū mai ni. Te whare te pahiraira tū mai ni. Purutun. Purutun. Me te pātai anō te whakāro. Me he mea ka purutun ni ngā rāka tō e tū mai ni ngoi atāra.
2: Nā koe.
1: Te haringa mai o te whakapurun nei ka au ki a koe ki a taita marau. E hia ngā mano i rere whakarunga ni ki a te mātenga kauhauar. Ko te mea tua tahi. Keri pene tā koutou, ko te mea tua rua, ke puritia te ni tāua, hei tāua mā koutou. Ka mauri e mai tāku tipu nā tāua tā kura, eo koutou tipu. Eo koutou tipu. Ka ruke nā teke pai ia. E toroa ne koutou ki ngoi te ahi, hei kai mā koutou. Hei kai mā koutou. A whānau mai e ko tipu nā pāk, hei wawirem. Wawirem. Matai ka pakaurangi, ka tāpai ngā te pēpare ke te mōwe, kore pere ke te hukui tō koto. Ka tīni pē ke te pakoto, kaura tāku tipu nā priu tō me tāku. Ka hoki te pakapurlu ne ka mauri ki te tairami. Arai kururu rā king. Nā te te hunga uriolo. Ka hoki me te atu ki kone hei pātai kia koto. Kai te mausuru nā te koto i tāu ngā te atua. O tō hōra ne ako. Ka hoki me kone, ke mōhio koto ku tanei ngō te kauru tereka. Pa tika e te whakatau ki, te murangi ki mua, te hapai o ki mua. Pa tūta ko te hapai o. O koutou te hapai o, ko ie te murangi. O tērā kōrero he kōrero tawhito, hare te kōrero hō. Nāre a tēnā koutou. Ka nui te mihi o tōku ngākau. O koutou i hara mai nei, ki tā tātaura. Ia nā kia pati. Tātai ki ene e kīngi o te tai. Nā kui kia te koi o māu e tui te tua tahi te kōrero. Wau ko te tua kata mōngu. Wairau ki tā te tua kata tātai mai he kōrero ki ngā tai na me tia te mea kā mea ngā tai. Tēnā koe pati. Tēnā o tēnei anō ngā tātā ni nō te ngāti mani e pota. Nā reira kā reo piringi kōrero ka hua o hapū hae. O te mea kai koni ko tua ngai tātau e nōhan. Tēnei kauri pe katoa he ngāti poro. Te tai hāpi o tēnā tāha e ngāti puro.
2: Nā koe.
1: Ārā mō mōhio kai pēr tai tō kōrā. Oro mai nei te pāki wāre a kīngi a o tai tō kōrā, o tai tō kōrā, o tāki tai tō kōrā. Nā ko tēwe no hore nei runga tāma ki mokaurau. Rāke shiu. Nō tō kāhi. E pitiā na te māra mātaka i ngā lā kato. Jā. Ārā nāi nei tō kōrero. Kia pihitu nā te kia koutou. Tō tātau rā nui whakahara. Kia ora e toro. Kia ora e toro. Tā mei māu kuru e teata ni wāwahi kūtai e nā toko i murira. Kā teia ka kīmei kia o kia hērei te tau tī mā māu. ya tau kumau, kada yang mau bikin kumau tiga-tiga jumlah malah kumau kumau hebat pada kau ah, ya kumau kumau pada kau itu kumau kumau kumau まあ、どうもありがとうございます。たくごとまたどうでてこれ。あれだけはこうと。今日来きん。いや、なんか。見えたのがともまよ、来きんな。あの、こうとこうてとまい。たくまじプロだ。てとまはてない。こうてプリプリとかとかこのこのまに。まいてもとおやぶ、そのフィティだ。わいことの。これはプラグがこのがこう。とまいこうてプリプリとかこの。
0: Te kōtene kā, kei tāna ira mutu, te tai mai nai ne, kei ahone te kaurua te rangi kā. Koi arai nei, ko ana mihi, ana whakahoki ngā mihi a ngā iwi, i horai mōna, irungai te marae. A whakarongo mai, kei ahone te kaurua te rangi kā.
2: Te kororia ki te atua, te baungarongo ki te whenua, ki te tangata ko te alohanoa. Tātou ki te tītira anō hini kau. Ka pia meu tēnā kōrero, i te kolouwara i a te here pō. Te kau i ai. Tātou kātou kukāru au. E whakatakoteo i tērā kupu, te atatau i tēnei rā. O taku mihi tuatahi, ki taku taina, ala e tako topai rā, i tērē hua, i o taku tahi. E taku taina i tērā una, takoto mai, takoto mai, takoto hae. Haere ki tō pāpā kia te hihi, Haere ki tō pāpā kia tipi whenua. Haere ki o tāua mātua. Haere ki o tāua tīpun. Haere ki a kā tīpurou. Kā wātu koe, te pāngia nei tō mātua. O ngā wari nei. Ko kore o wila koe rohoi te mamai, i te pō, i te tauma. Rere taku tai, haere, haere, haere. Hoko wā wata ke tai mei koe kukone i takura. Kārei, kārei eke tō wā wata. Nā reira e taki hiake nei koe au. Haere taku tai, haere, haere. Ka piti hōno tātai hōno. Te hunga mate ki te hunga mate. Ka piti hōno tātai hōno. Te heu ngā ora, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Karanga mai rā, e a kūlanga tira. Karanga mai. E ara i te mea, e tau hou tātou ki a tātou. E ngāri kuau, ko karanga tira tia nē koutou, reira karanga mai, karanga mai. E taku matua e pio. Tēnā koe i hara mai nā, nunga i te tono, te piho patanga, nunga anau i te tono, o te mihana Māori oakana. O te mea ngā mai kia o kuwai, te retatako kuka hoki ko mana. Hea hoki, i taku haere ngā mai ki konei ki akarana nei. Ko koe te tiki tangata i ki hae, pone te haere tika mō. Ka tātā hea mai te ko tuā rā, hea ko hua minita. I rote te piho patanga koe, ko koe i tautoko i te kumata. Nā reira i kō ai au, te karanga, ko koe e tae mai te neira. Nā reira i tako piho pa, nau mai, karamai. E kumātua, i hara mai nei te wākai, te mai kōtu, ngā tuakana, ngā tuahini, te mā, te mā.
1: mera tātou ki ngai tēnei marae o te mihana. Kua kia na te ngā kau i tai mai kūtu. Ai te kōrawa. Ai te kupāpai kōtene. Kā ki te iakoe tūwa nei konei. Kā ki te iate hihi. Kā ki te kupāpa iate tū. Me rere tangi akene. Kā ki te iakoe e tāwai. Kā ki te pāpāra iate kohi. Reira, kai te kua i tai mai koe tāwai. I mauri e mai e koe. Te ahua tā o te kolo. Reira, tēnā koe tāwai. Tēnā. Morehu, urua ko teru. Kati mania poto, waigato. Tēnā kuru. Aha kua atu morehu. E waka kēnu atu. O te tango tawa wakara wahi kutat. Tēnā koe, tēnā kūbua, mā kūbua kūru. Ai a pōpō i tēri, nā ta kūre rurua i a tāu. Kūrewa, mō hato kai tini nā kai hūtā kai. Tēnā nā koe, tēnā koe tūhoe. Kahereo ki tūrangi. Iau ka tīmata i te mahi minitu. Ka tonu au i te minitu pāhe ki tūrangi. I te rapo haere ngā hipi. I reira. Ka tūtakeo i te minitu prehipatiri ana. Nāma te tonu, nā awa te tonu tuatai. Haere mai ku tā māua kai. I reira no hoai. Ngā wiki tato ka haereo ki tūrangi. Koe reta ki kaingano. Koe reira kō muatana. Te ao, kurewa. Te ngā kūrua. A tae mai au pia kararane. Ko te kōrero wata tangata nei atu pūrio mā kia. Kā re koe e hoki ki mwe au. Ka noho tonu koe kia kararane. A tana mahi i a tau heo kwero mai au. A i a whee koe whukae ki taku tonu. E no hoki kone. O koe kum ki tori e te tērā heo. Teo. When I put it to my wife that she was supposed to be introduced inside the church, she said, I don't want to go to church. But on behalf of my wife, and of course her family who are here with her, it's her mother sitting alongside of her. Her father's in the back there somewhere, he ran and hit in the back there somewhere. There's a sister and a brother-in-law here somewhere. They're hiding too. I'd like to say, on their behalf, thank you for your welcome to them. And especially to my wife and children. We're not strangers to each other. And I know she would like me to say to you, the house is ours. And when I say ours, I don't mean just the family that lives there, but the whole mission, as it has always been. So feel free to call in at any time. And I'm sure, even if you don't get a cup of tea, you'll be sure how to make one. Thank you very much. Koreira, aha kua koe, kai tēnā moko o te terorina e noho mai. Kai te koe, kai te moho tāo, kai whea tāo.
0: Airunga e rā kōrero a hōne te kaurua te rangi kā, a ka mutua ke anō a tātou pito pito kōrero i konei, mō tēnei ahi ai. Nā reira noho ora mai anō rā, airunga e o tātou tini marae kā, a ko muru pāinga anō e mihi atu nei,

0: haraitte mea. He mea tō mai a hau. He ngā kai mātuaki o rātau rekereke. Ka noho atua ki reira. Nā ka noho atua ki reira. A ka nganau ki te whakaako i a hau ano. Nā e tahi wā ko tahuri au ki ngā tēpa. Nā i te kāinga o taku whāia. He re kuataia. Ngā kai mātua o te aroa ngā tau kimuri, ne? A noho atua ka whakarongoa ki a rātau. Ka moea e au te tikinare. Ka akua i au i ngā kupu. Nā ka mutsu te wāhi ki te kurei konei, ka haere ki te whare wānanga o Waikato. Nei te rātuatahi ki te ai aku karu, i te weriweri nei, tara peke peke nei, i a pau tēmaru. Ka anoho au ki ana rekereke, ka anoho au ki ai a anō he namu, whāngote i ana toto. Ka anoho ki reira ka pātai au ki ai ngā pātai, hea hea katoa te ao, ia mōhio ai au ki te taumata o na whakaaro. Oira te huarahi tupu o tēnei mea o te mātauranga Māori, ere kātai a hau ki te aroaro. O te moho ao, o rua tāhuna, o tūhoi, a tai ki te aroaro o pau tēmara. Hei reira, ka kia hau kia hau ano, ka noho koe nei taku ao.
1: I tēnei wā, ka tahuri tātou ki tēnei mea te raupapa. Ai rā nei kaore rā nei he raupapa, ka whāia e rātau.
2: Ka te huinga o te kahurangi ka o ti atu rā koutou. Te manuhiri hale mai. Te nui ngō mātau. Ka mahi tauparapara i te tuatahi. Ka tahi ka huri atu ki te whai kōrero. Nā mehe mea mo te tūpāpaku, ngā kōrero a mātau ki te tūpāpaku i te tuatahi. Engari ko te tehi mea, kaua he kaihoro i ngā kōrero katoa. Waihoake he tehi kōrero mōna.
3: Ko kakau tāua i te moana kia mātakitaki na koe e te tini o te tangata. Nā kukua i te kiake i te wānui a tāne, he tāne mīroi, he tāne kuakua, he tāne rangahau.
4: I runga no te mātauake, ko te tahi o ngā whai ngō te whai kōrero, ko te whai i te kōrero, nā reira. Kei roto koe i te wā, Miki. Ko rangono koe i tētahi kōrero, ko tāu ko te tiki atu, ko te whakarere kēhia, ko te whakamomona rānei, ko te whakahoki atu, te panoni, koe rātu āko i tanga katoa.
5: Hei, ko pai te uru atu i tērā momo haka i roto i tō reo. He he he! Whaka he ana uwe rā kōrero!
6: Ki te kōrero koe i te kōrero, i ngā kianga, i ngā whakatau aki, i ngā whakatau ki, i ngā kirehu, i ngā pōhuatau, i ngā tauparapara, i ngā waiata, i ngā kianga katoa, o rangi wewe, ko tana mahi, he hahu i wērā koraua, wērā kuia, kia ora anō ai rātai. Me taku whakaaro matua, me taku whakapono tūturu, ki te kore tātou, ki te kore mātou, e hahu i a rātou māwai.
7: He pō, he pō, heo, heo, tākiri mai tātā, pōhi te manu pō, pō, kō, tērā!
0: Hei a koe kākau mātua, āhua, uaua, te hi ake i tētahi reo pāoro. Kā tai, ki etahi o ngā koraua o Te Arawa, nā te mea kua tō ia mai. Ngā tikanga me ngā kawa ki roto i te whare. Ko kore rātau e mata ki te āki o rātau reo. Engari ngā tai ki a Muriwai. Te mohi a Muriwai ki te whakatō Māori ki roto i ana kōre. Te mohi o ki ia ki te whakakorikori i tana tinan. No reira, hei reira ko noho mai ko rātau, hei tauira mo mātau.
3: Kia taha lākau! Koi te arero! Koi te inenaro! Ane! Koi i roto i te reo Pākehā! Koi i roto i te reo Māori! Koi i roto i te reo Tōrangapū! Ale!
4: Mōku ake, pāre waku maharahara kia reo ngungurua i roto i te whare. Nā reira he tika ngā tuku iho tēnei ki aha. Nā reira ki ro whare hei etahi wā ka reo haruru. Te wā ka huri au te kōrero ki te whānaupani ka reire ki anō taku reo. Ka heke iho, i rungi te mātau ake me rongo rātau i te aroha. He wā tōna me ko mumu te reo. Ingari anō te tūkiwa, mō kuake, koe rā te e mohi ana tāua, te marae are are o tū, me ki te atu matauna ki reira. Te kawe, te hāpai, te takahi, o tira te oro mai o te reo.
2: Ia ue whai kō rero ana, ka mahia te tau parapara, a me te kaha o te reo. Te pai o te puta o ngā kupu, kia mārama ai, a tahi ka huri ake, ki te aitua e takoto nei, i roto i te whare pea o i waho rā nei, i runga i te roro. A mutua ki reira, ka pi te kōrero, a me te waia tauki.
8: Ko te kōhanga tuarua, ko te marae. O, ko tauke hei mo te whare tūpuna, ko te ao ngā horo te kuia whare, ko tarimano, te marae. Ko te hua o te kohanga nei, ko te tikanga.
4: Tōna tikanga, ko te tū o te arawa, ko te tū o pikiao, anō hoki me pakari te tū. Ki te mau rākau, tokotoko rānei, aha atu, me tika te tū, me tūmatauinga, te ahu o te kawai. E tāe ai te kite, te ope whakaeke, he pai kaha tēnei e tūnei. Inā rā ko te āhuatanga o te hāpai o te mana, o te marae, o te tūpuna, o te iwi, o te hapu, weratu āhuatanga katoa. Ni? Tērā tērā, inā rā no hoki tō manaaki o manuhiri. E noho āhuru ai rātau i runga i tō marae.
0: Tahi o ngā tino o tēnei mea te whai kōrero i mōhio ai mātai o te arawa he hiraira tēnei mea ni. O taku tupuna koraua ko Hamuera Pango i Hamuera Matu ai, Hamuera Matu ai mea tiki ake i tērā ingoa ko Irirangi Mā, e wai ngari i tērā whakarea ngā hoki he tau rātau gato, te whai wāhitanga mai o te kāmera ki te ao Māori o te wā tēnei amita taupopoki te poroa Malcolm. O roto o Ngāti Pikiao, te Ariki Mōrehu, Ngāti Pikiao, Pihopa King, ko konei, o Ngāti Whakaue, koe nei te pai o runga, e ai ki te pakeketanga, ne, i roto o te arawa. Nā ki te puta i a rātai toko toru he kōrero, kua mana te rākupu, ne, kua mana te rākupu.
1: Huri te ao, huri te pō. Ko tohea ētahi o ngā tikanga, me te whakahāngaitanga o e ngā tikanga, ki te ao e noho nei tātau.
4: O te āhuatanga o te whai kōrero, koera te kaipupuru o te kawa, o te arawa. Nā, ko te kawa o te arawa, e aikia te arawa, takia mai ngā rai. Nā reira, koera ka uaua mo te arawa te whakarere kēhia tōna kawa. Nā te atu i tuku e rā mai. Ko te tikanga o nā te tangata i waihanga. Whera te rereke e ai kia te arau.
9: Oia tēnei tuitui ai te taula tangata, te taula whanaunga. Oia tēnei, i mātau ai te ao, whanu. I nā te reka, i nā te mana motuhake, kei roto i a tāua, te mao.
0: O e rā kaua me e rā tikanga e te tārona i te kakī o te puawaitanga mai o te iwi.
4: Ke a te arawa he huarahi, hoeno mō te whakatau e āhe ana te tamaiti, te tū, te wāorana, te matua. Kāre o mātau nui, ke te kōrero mō mātau tino korau, kāre rātau i whakai te wā kia rātau, i te wā i hui hui a te arawa. E kore e āhei e neira.
0: Tērā ētahi tāngata o taku iwi e ora tonu ana te pāpa. He tau, he toki ngā tamariki, te whai kōrero, te whakakorikori i ngā rākau, he pai ki a rātau te ako, tau parapara, pai ki a rātau te haere ki ētahi o ngā hui, te ako, i ngā whakapapa. Engari, hea te hua o era whakaakoranga, ka kore nei e tae e koe i runga i te marae. Hei konei, ko pātai ake ahau. Hea te mea nui. Hea te mea nui, ko te tikanga, o te pāpā me te tama rāni. O te tikanga, o te tuakana me te tama. O te mana rāni, o te hapū, o te iwi, o te waka. Nā ki au, o te mana, o te hapū, o te iwi, o te waka.
2: Nau mai, hare mai, hare mai. Kāre tōre o te kōrero. Kai te makariri hoki te māhunga. Nō reira motuake i konei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kāre wa te hunga whānau o te o te arawa e whakai ana ki o rātou tainaki te tū. Ingaria, ko tāi te wā me pēhea. Me pēhea, ko taku tuakana, ko te ariki mōrehu. Ko taku taina, ko te ngaroroa mōrehu. Ko tāwhiri mōrehu ahau. Mehe mea kārea te ariki i ngā tangihanga, i ngā whai kōrero rānei, ko kaha au ki te tū. Mehe mea kārea te ariki i reira, kārea hau i reira, ko whakae tamātau taina ki te tū. Koine te mahi e mahi ake nei e mātou.
9: E pōtua mai i ana te kōmuri hau mai runga wai, hihi o wai, haha. Ko whaleke leke te tau wiho te waka. Tū ruki tū ruki whaneke whaneke. Tū ruki tū ruki whaneke whaneke. Halo mai te toki, haumia, huia, taikia.
4: Ki te tae mai, ina kare te tuakana ke reira, ka ahei te taina. Hoki mai te tuakana, me noho, me kopi te waha o te taina. Nā, he tauwira tēnā, he huarahi ke reira mō mātai, te whakamāma ake, te panoni rānei, te āhua panoni, neki, me te pupuru tonu i te kaua.
6: Kau wai ki runga, ke kitea i rātau i a koe, ne? Mana koe, tiro hia ngā pau o te whare. Kore rawa koe hite i tētahi pau e tūpau ana, ne? Ana, whakatāreo hui e tō tāua whare, a tawa ke tūriparu. Kuila tō mea mai kia hau?
8: Ai.
6: Amo, whakatāreo hui ngā. Takumahi āwe, tamariki ana, he noho noho. Ki te kore noho ki ngā rekereke o te kukaraua, he noho ki muri. He āwhina, ki te waiata i ngā waiata. Ana, nāwai, ka āta heke wērā mea ki roto i ākoi, ne? Ka āta tau te kai māro ki roto ki te korokoro o te tamaiti. He awarere ki tēnei au e noho nei nā tātou. Me ngākau nui te tangata, me āta whāia e ia tērā ara, e hauwai ia i ngā kōrero o te kāinga ki ruta tonu i tāna tamaiti. I te kore tāua e āta tiaki, e āta poipoi wā tātou tamariki māwai. Me kaua hoki tātou e tuku ma te rāwaho ngā lero awa tātou tamariki e whakaare, e whakaoreore, ne? Ana kā pai koe, e whakatirana ana i te rā koe taka i tēnei wā. Ngari, kona whepea wērā mo te rangi nei. Ngari, kia kaha koe, san, me mau.
8: Ai.
6: Ana, ma te ana au, ana māu a kōrero e hahu, ne?
8: Ai.
2: Ngā whai kōrero nāi anei, we te heo mātou, e kaha ana ki te kōrero. We te heo mātou, kai te tamariki tonu, kai te ako tonu, ngari wetehi kai te whakamā. Kāre noa kia kaha ki te tetu. Engari kai te ake mātau kia kaha ki a rātau mai. Te take ne, kāre mātau i konei mo te wā katoa. He wā tōna ka ngaro atu tā mātau i te tirohanga kano.
9: E tīki nā te kua i te hare nui te hare roa, hei kai mā.
0: Kei te mōhia e he nui tonu ngā mea, kāore e tāe, e mātou o takureanga, nā te mea tārona hi ana o mātou kaki e te kau. Kāore i tāe e mātou e tahi mai te kōrero, me te aha. Engari, kāore hoki, he mate o te noho mai ki muri, o te whakaro. Āre hoki he mate o te pātai ki ngā kuia, a mo ngā kupu ki etahi o ngā mō te ate. Te hoki ngā mai o ki tērā marae, ko tāe koe, tērā hungara te aki aki te tautoko. Nā no reira te aki aki nui tēnei, me tētahi pūngitangi ta whakapātaritari roto i tērā aki aki. Tātou, taku whakarea, kei tatari tātou. Anoho koeira, te take, te hingai, e totohu ai tō tātou waka ki te korokoro te parata.

0: anake i te hitori, engari i roto hoki i te whenua, me ngā tāngata e hoki hoki tonu mai. Mārena mane, te karere.
1: Oi norei tīwi, kia kotahi atu tātou ki tā tātou manuhiri a rangatira i tēnei rā, ko ia ko te mini te whakawhanake Māori a Tamapōtaka, te manuhui ia e whakakanohi ana i te kāreti o te aute ki ngā taumata o te ao, Tōranga Pū, kei te hui field days i kirikiri roa tō tātou mini te e whakamai ana e te rangatira. E Tama, tēnā koe, mihi ana ki a koe.
2: Mūrua te tini, wenerua te mano, te manahau, tēnā koe.
1: Kia ora, kia ora e hoa. Hoi anō, no te rānei ka puta i ako e te kōrero mo te pūtea hōu. E rima, tahi, toru, miriona tāra. Haiaha, haiawhine ngā pakihi Māori kia tupu rātou. Ko waika whakawhiwhia ki tēnei pūtea e te minita, he ha hoki te huanui ki ngā pakihi Māori.
2: Tuatai e tino tautoko ana te kāwanatanga i te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki roto i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātō mātou kaupapa he whakapūte atu i a Akaro King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko pūtea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatui tete ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru me tō rātou ngana aki hoki ki te whakatupu i tete rākau kāhui rākau mo te hanga Cherries.
1: Ka pai, kāre kore, kai te koa katoa ngā wāhi e toru e whakawhiwhia nei ki tēnei pūtea, mihi ana ki a koe te minita i tēnā koha nui ki a rātou katoa.
2: Tai ho te wā e te manahau, neka atu i te rua, miriona tāra, ira kati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a Te Aroa.
1: Oh, ka mautawehi, oh, koa katoa te manahau i nairei te rongo atu i tēnā kōrero e te minita ka mihi a Te Aroa waka ki a koe.
2: Pūmanoa e waru,
1: tekau miriona tāra ki ngā pūmanoa e waru tekau. Hoeno, kia hare tonu a tāua kōrero e te minita kei ngā field days koe i tēnei wānei, kua toro atu koe ki ngā wāhi Māori, ki ngā pakihi Māori o tēnā hui whakahirahira. Tēnā e te minita, hea ngā āhuatanga Māori kua ki tēnei koe i roto i tēnā hui imi haro ai tō ngākau.
2: Ko mākono hoki te nākau kua pupua ke te ihi me te wehi hoki ki te kiti e nei pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani hinu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongo ā mare mare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou Tarati Kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei i te hae whakahaeretanga o Field Days.
1: Ka mutu, koe na hoki te ahuaku whakaaro, he paite kite atu i o tātou pakihi Māori, o tirai o tātou tāngata Māori, e whai wāhi ana ki tēnā kaupapa ki te field days, i te mea mai rāno tātou e noho ana, noho tawhiti ana i tēnā kaupapa ingari nāene, e whai wāhi ana tātou ki te hāputa o tēnā kaupapa o te field days. E hoa, kia waiho ngā kōrero mo te field days ki rā haki mo tēnei wānei, ana kia aro pū anō tāue ki ngā kaupapa Tōranga Pū kei mui te aroaro. Whakātū mai a reipa i tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Hei āhea puta mai ai tā koutou o ngā hinara tuatahi. Tuarua hei āhea hoki puta mai ai i a koutou o ngā hinara ngā kōrero ko waika whakataetae mā koutou i roto i ngā tūru Māori.
2: E hoa kua whakaara mai a te rōpū reipa i tōna rārangi ingoa ngari keife kē mai ngā mahere. E hoa, engari, tai atu ki ngā kōrero mō ngā hinara. Tāria te wā, taiho te wā, ākua nei hoki ka whiriwhiria kōwai ki runga i te rēhita ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita, me te mōhio hoki. Ko Ngā Hinara e whai nei i te toko whitu ngā mema pāremata. Atu i te rōpū reipa, ko tō mātou pāti kaurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare pāremata.
1: Eki, e tika hoki tō kōrero, ki a tātāria e tāua te wā, e ki te Māori kātu ai tāua, mena kai te tika tēnā kōrero au mo te tokomaho ngā Māori ka eke, panuku ka eke tangaroa ki te rārangi ingoa a te rōpū Ngā Hinara i te mea. Taku mōhio e te rangatira ko koe te mea teitei te noho i te rārangi ingoa a Ngā Hinara i tēnei wānei?
2: E hoa e tika ana te kōrero, engari he Māori anō, a kei tō mātou a kapinata tai atu ki te kāhui me maparemata. A tāria te wā, a kua nei he whakataetae nui, he wero nui, kei te haere.
1: E te mana, e te wana o te au, te kāreti, te mini, te whakawhanake Māori, tama pōtaka, anei te mihi nui, kia koe, tēnā koe e te rangatira.
2: Tēnā koe, whakatangata kia kaha.
1: Whakatangata kia kaha, ko te au te tērā, e te iwi te au te tērā, whakatangata kia kaha. Hoi anō, kua mārama te pānui, mana nui Ramsden o te rōpū reipa, kia uru atu ia ki te whare pāre mate i tēnei tau, me pōti mārika ia, ki reira, e te marea o te rohe pōti o te taitonga. Nā i rongo rā koutou, nō te wiki nei ka whakapuaki hia mai e reipa tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Engari, kāore te ingoa o mana nui Ramsden i reira, i runga no hoki i tāna whakatau kia kaua. Ina rā hoki, hei tāna, ko tahi ana ke te ara, e whai wāhi atu ai ia ki te pāremata arā, mā te whaka ihu waka, i roto i te whakataetae, mo te tūru o te taitonga.
2: Mena kareau e eka ana ki taua taumata, e harau i te tangata tika.
3: E tuana a Mananui Ramsden mō te taitonga, e hara mō te tūru i paremata.
2: Me mātua mōhio mai tātou katoa, ko te tino hiahia kei roto i ahau, ki te eke ki te taumata hei māngai mō te taitonga, te tūru mō te taitonga.
3: Nō tēnei wiki i puta te rārangi matua o te rōpū reipa me ngā mema e fitu te kaumārua i reira. Engari, kaore a Ramsden i roto i taua rārangi. Inanahi nā te māngai o te taitonga a Tākuta Ferris, i puta ai he whakautu i runga pukamata e whakahe ana i taua whakatau. E ki ana, ka aukati te māngai o te rohe pōti Māori nui rawa atu o te motu. Engari ko tā Ramsden, mā te mana kōkiri o ngā kai pōti ia e kawe.
2: Hei aha ka kōrero o etahi atu tangata tētahi atu tangata rānei, ko te mea nui kei a koutou te tikaka. Kei a koutou te mana kia whakarite o koutou nei wawata o koutou nei hia mō kā mārama kei te whakaheke mai nei. Kei ko nei he kaitono noa. A ko te mea nui, tō tātou nei takiwa a rāko te taitonga. Mai poneke ki rakiura, whakawhiti atu ki rekohu, wharekouri, tēnei tātou e mihi nei ki a tātou anu.
3: Ki te kore a Ramsden e tuana ki te rārangi matua, ko tana huarahi kotahi ki paremata, ko te whiwhi i te tautoko o ngā kai pōti o te taitonga i te whiringa ārangi. Kaore a Tākuta Ferris i wātea ki te tuku kōrero mō tēnei take.
2: Kei a rātou mā te tikaka, waiho mā rātou e whiriwhiri nei.
3: Hora Kairangi Nicholas, Kahu News.
1: E te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ka hono mai te kaiarahi takirua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi ki tā tātou wānanga. Tēnā kia ita tonu mai.

0: O ki mai anō ki te karere e karema, ka whakawhiti atu tātou i nei, ki te kōrero, ki te kaiarahi takirua i te pāti Māori, tēnei rangatira motu henga o tātou. Ko wai kē atu, ko Rāwiri Waititi, kia ora e hoa, hara mai anō ki tā tātou. Kaupapa ki a te karere i tēnei rā. Mihi ane, kia koe Rāwiri?
1: Kia ora, Scotty, kia ora tātou.
0: Whatarangi wini a te hoa, prehitini tuatahi o te pāti Māori i whakaoki o ki hia nei i ngā rā tatanei. He ho o kura maharatanga ki aia?
1: Oh, nā huki te, i kreo ai te tanga te kōrero hia nei te neila e Scotty, me pērā pēta ku kōrero. Kua utetai ka haere ki te whiwhi tohu ki Raukawa, i roti ngā taumaha. Me te mihi ado o huki ki te rā o tātou pāpa kia Whatarangi, nāna huki ko te pāti Māori, nāna huki ko te whare wāna, ko te wāna ngō Raukawa. Me te mihi ato anu huki ki te mai o te rā mō tangata. Ahakoa piki heke, ka utonu. Mea ko ia tērā kā raruraru pērā nea. Kāre i rite kia pita, me pērā pēta ku kore, e taka te whakapono tēne, ne? Whakapono tātā, ki te hāhi mihi nare, ka tiki ake e uetai nā koro kei roto i te paipera. Kāre i rite kia pita, i hute ake e te kraiti i te wai, nā te whakapono iti, nā te ngāka urua ki te kaupapa. Mea ko ia tētai ngāka urua whakapono iti ki te kaupapa, kā kore te whare wānanga, kā kore ko te pāti Māori. Ahakoa pupuhi ana te hau, ahakoa ngā tai whati-whati i runga i te moana, i te kia nea te kraiti, ke haramai i runga i te wai. Te rā momo rangatira pērā no i a tāmati, pērā no i a hirini, ka re rātou ngā kaurua, ka re whakapono iti. Nō reira, kai te mihatu rāki, we rā momo kraua pērā no i a Whatarangi, hei tauira mā tātou. Ahakoa piki heke, ahakoa hau kino, ahakoa whati-whati ngā ngaru. Kau e whakapono iti, kau e ngā kaua, me u tātou ki te kaupapa, me whakapono tonu tātou ki a tātou anō. Ara, te rere ki te oranga mō tātou.
0: He rongo anau i ngā karare, kei roto i tō kōrero e takotoa nei, te rangatira me te aha, e tika ana tō kōrero, he mahanga ohaki, he mahanga koha, he mahanga whakareretanga i a Whatarangi ki a tātou, ki te hunga ora hei kawe mā tātou. Engari, ko ana ohaki tonu ki te pāti Māori, hei whakapakari tonu i te pāti Māori, roto i ngā āinga o te wānei, ke puta ki te whitinga o te rā a pōpō, ki o whakaaro heha ana ohaki ki te pāti Māori.
1: Ko koe nā hoki tapu kōrero e Scotty, kia kaua whakapono iti, kia kaua e ngā kaurua. He ko taino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori, ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou, me te mea hoki kaua e ngā kaurua, kaua e whakapono iti, kaua e whakareere atu i te kaupapa kai mui a tātou, tuatai ko te oranga o te iwi Māori, kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga, tuarua. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E pore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi. Me tarātou te korua noe. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te whehoki, a Whatarangi, you know, i runga i te waka, i te wā, i raruraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka hari ia ki te taitokerau, ki te whakatikatika, e ngari au are ke kore tarea. No reira, mihi atu rā ki te mai o te kraua, ahakoa piki heke, e hara ia i te tangata rite kia pita, e hara ia i te tangata whakapono iti, e hara ia i te tangata ngā kaurua, i utonu, ahakoa, kāre tutuki i te rā taima, i wehe tonu, you know, i wehe tonu te pāti i te rā taima, heka, i utonu a kraua. Ko tāku ki te iwi, ko ai o koutou e rite kia pita, ko ai o koutou e rite kia whata.
0: Rongo nau i o kōrero e te rangatira Rāwiri. Ka mutu, ai, e whakai katoa nau ki a koe he mea nui te whakapono. Ka arī ko atu i tēnā. Ko te whakapono te ara whakamua, te ara ki te angitū, te ara ki te hua nui. Tuarua, ko te tangata mārama ka kite i te mārama tanga. No reira, te tumana ko ia, he tangata mārama kai wainganui i o koutou, hei arahi i o koutou, kia kite koutou, kia puta koutou, ki te whai ao, ki te ao mārama. Hoi anō, enei kōrero katoa enei, engari, ko te kaupapa kai mui a tāwi ai enei, i kōrero koe mo te ropu tōranga pū o reipa, anai puta i a rātou, tā rātou rārangi ingoa i kōtata ake nei. Āhia koutou, pānui mai ai ngā kōrero mo ngā kaitono katoa te pāti Māori, mo te rārangi ingoa hoki a te pāti, hei āhia ene momo kōrero, puta mai ai a koutou.
1: Ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitoka. Hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo tau tangata rā ki te taitoka. No reira, ko whakai mai, kei te kitea, taitoke rau, ko apera Hama Edwards, kei te mohio mātau ki roto Tāmaki Makaurau, ko Orini tērā, Waikato Haurangi, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te taitunga, ka tahi ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, hei, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi. Engari, kuena huki tā te pāti Māori, a hako piki heke, kai te utonu, pērā no i ngā kororoa whata, hireni, a tāmati, kai te utonu.
0: Me te kaunga hoki o ena kaitono katoa, hoa, kaunga, Māori kanei. He tokomahanga toki no te ao Māori i tēnā pāti. Harai te mea kai a koutou anake, engari, kai tēnā pāti, etahi toki o te ao Māori e whakataitai ana i ngā tūru Māori nei i tēnei tau. Kua kororo rāne koutou o te pāti Māori ki ērā atu pāti. Me pēnei pēr te rautaki kei Wainganui a tātou. E putai he hua ki a koutou, me pēnei no hoki te rautaki e putai he hua ki a mātou. Kua tīmata ki te kororo pērā ki etahi atu pāti i Rāwiri?
1: Ko te tō tātou e mēna, kei te mōheo Willie Jackson, e toru nā taima i traingie ia ki te pāhi school C, math. Nō reira, kei te ahua raru te kōrero atu. Ko raru mātou, no te mea kāre tēnā tangata mōheo te mahifika. Ko tātou e mēna, i rotu i ngā polls, ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa, 43%, ne, mena ka whaka ko tahi wa rātou mea, 43%, 54 seats tērā, ne, rima tikau mā whānga ngā tūru ki a rātou. E kore tare a rātou te eke, me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono te kaumātai, ne, ko nau ki te pai o te tangata mohe ki te mahifika. Engari a Willie Jackson, kari e mohe te mahifika. Nō reira, ko tāku e meana ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Engari, ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou. Engari, kei te kitea i roto i a reipa, kei runga no atu, ngā tāngata Māori kei runga i tō rātou rārangi. Ne, ka kitea ia Kushla, ia Willow Jean Prime, heka, weti, kei te kuhu rātou. Nō reira, kau e maumau tau koutou pōti tangata, me homai he ki te pāti Māori kia kuhu, ko ngā Māori katoa ki roti taua wharera, hei tangata whawhai mō tātou te imi Māori.
0: Ka pai, te rangatira Rāwiri, e, mihi ane ki a koe, kei te rongo ngā taringa te mana hau i enei tohu. Ka mutu e hoa, ko te kororo mō Willie me te school C, kari pāhi te aha, irakati, kari pāhi te aha, pānga rau, tai ao ingarihi aha rānei, reo Māori, kari puta tihu. E me te mihi tonu ake ki a kōrua, ko tō hoa wahine hoa, i te pai o tā kōrua tama, i te kura o raukura, i noho tahi ki tana taha i kōtata ake nei, a tāhua te rā tama.
1: Weti tā tātou tīma.
0: Ai, kamihi nui ki a koe te rangatira Rāwiri, tēnā koe, hoa, kia ora rā.
1: Kia ora rā.
0: Ka tie tīwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia mau tonu mai.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Nau mai anō ki te karere, haere ake nei ko ngā tohu huarere.

Rina, tātou kohinga kororo i tēnei rā e te iwi, te mai au i ngā ringa ki te waiata. E pāna ki a tūhourangi, tūhourangi te iwi o tēnei rā nei runga no hoki i te tahirau whātakautau. Ko hipa i te hunga o Tarawera. Hoi anō e mihi ana ki a tātou katoa huri no i te motu, tūrou, Hawaiki.

0: Kaiokuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i te haora nei nā te reo irirangi o wā te hoia no rai tīwi tēnei karamatamata o te haora. E rima ira kati toru miriona tāra ko whakaritea e te minita whakawhanake Māori. Hei āwhina i ngā pakihi Māori kia tupu ake rātou. Huri rawa ake e tīwi ki te pātaia ki te kaiarataki takirua i te pāti Māori. Rā mena kua atanoho ia ki te whakarite rautaki ki e rātu pāti mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua pānui tia mai e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. Te pūtea e rima ira katia 3 miliona tāra te rahi hai āwhina i ngā pakihi Māori kia tipu rātou. Engari a hāre ana tēnei pūtea kia wai kia tahuri ake tātou.
1: Tuatai e tino tautakoana te kāwanatanga i te kāhui kaipāmu Māori tai atu ki ngā mahi ki rotu i te ahu moana, ahu whenua. Ko tātou mātou kaupapa he whakapute atu i a Akaroa King Salmon e whakahaere hi ana e te runaka o Onuku tai atu ki a Ngāti Parau me e te kaitautoko putea. Tuarua ki a Parinini ki Waitotara Kapo Raihana ki te whakatui tete ārai rārangi hiko hiko hoki ki a hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru ko te kamupene a Ngāti Heneuru neka atu i te rua miriona tāra irekati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a te aroa.
0: He maha ngā toki o te ao Māori kei tēnā pāti tōranga pū, kei tēnā pāti tōranga pū. E whakataetai ana i roto i ngā tūru Māori te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Nā reira ka pātai atu i te pātai ki te kaiara takitaki rua i te pāti Māori. Mena kua ātano horā neia ki te kōrero ki e rātu pāti ki te āta whakarite rautaki. E putai he hua ki a rātau, e putai he hua ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: I rotu i ngā polls ko hipāke nei, ka riro i a kākāriki me reipa 43%, ne? Mena ka whakakotahi wa rātou, mea, 43%, 54 seats tēnā, ne? Rimatikau mā whā ngā tūru ki a rātou. E kore tare a rātou te eke. Me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono te kaumātai, ne? Nō reira, ko tāku e mea na ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Ngāri ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou.
0: Ko ti te ropu kākāriki te ata whakarārangi mai, ko wainga kai whakataitai mārātau ki ngā tūru Māori ana ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te Moringa ki te Tai Tonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori ka kawe i te mana o ngā kākāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, aneira Ahuhana Linden kai whakataitai mā ngā kākāriki i te tūru o te Tai Tokerau.
3: Ka puta he kanohi Māori ki roto i ēnei o ngā tūru, ngā wāhanga Māori o te motu. Pēnei taku tuakana a Florence Te Ohaere. He reo, he uri, he ringa raupā ki roto i tōna iwi o Ngāti Whātua. Nō reira ka mihi atu ki aia. Me tōna hiahia ki te whawhai mo te taio, anō mo te mana motu hake o te iwi kāinga o Tāmaki nei. Huri atu ki te Tai Tonga, ko Ahorangi Lisa Te Morenga tērā. Tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take haura ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te haura o te Māori.
0: A kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato, ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga.

0: Iaku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. Nā runga anō hoki, te hekenga o ngā werawera i ngā kaimahi o te reo i rangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, ko te rautaki hau, hei whakahaere i te wai i roto i te rohe o Waikato. Huri rawa ake e tīwi ki te pāti Māori, ko tangihia e rātou a whatarangi winiata i tēnei wiki engari nai nei, ka whakahā ngai rātou i o rātou whakaaro ki te kōwhiringa pōti o te motu. Me ngā hā, kene kina e whai ake nei. Nā kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato. Ko tōna kotahirau fitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaungihera ārohe katoa pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga i raro i tā rātou a kaupapa hō e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Hoi anō rā i ngā rā tata nei ko ātanoho te pāti Māori ki te tū keka ki te pō hangahanga i te rironga atu o ahorangi whatarangi winiata. Prehi tini tuatahi o te pāti Māori. He nui ngā mātauranga, he nui ngā ōhāki, he nui ngā koha i whakarerea nei e whatarangi ki te pāti Māori, hei pīkau mā rātou. I naia nei hei tā rāwiri Waititi ko te aro whakamua, te mahi a te pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu, me te kawe ake ngā maharatanga kia whatarangi. Kia toa i rātou.
1: He ne, ko teino te kaupapa kai mui a tāte, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou. Me te mea hoki, kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu i te kaupapa kai mui a tātou. Tuatai, ko te oranga o te iwi Māori. Kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga. Tuarua, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E kore rawa a reipa me kākariki e tare te mahi me tā rātou te korua noe. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. No reira, e me te pēho ki, a whatarangi, i runga i te waka, i te wā, i raruraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka ari ia ki te taitokerau, ki te whakatikatika, e ngari au a reikai kore tarea. No reira, mihi atu rā ki te māia o te kraua, ahakoa piki heke.
0: I te hui nui o Field Days, te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka i tēnei wiki e mā takitaki ana i ngā pakihi Māori kua whai wāhi atu ki tērā kaupapa, kia tahuri ake tātou ki āna kōrero.
2: Ko mākono hoki te nākau, ko pupu ake te ihi me te wehi hoki ki te kiti ēnei pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani henu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongoā mare mare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou tarati kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei, i te hae whakahaeretanga o Field Days.
0: Ko tai atu te kai whakairo no ngā puhia Gordon Toy ki tōna ūkai pō ki te tai tokerau, ki te tautoko i te whakairo tanga o te whare o te uri o Hina i Pukepoto. Ko tana whakahoki tēnei ki te hunga i āwhina i āia ki te whakatū me te whakarākei i te wharenui i Pākanai. Hei tāna, ko tōna tino tūmanako kia tokomaha ke ngā tāngata e ako ana ki te whakairo o tira e whakairo ana i ngā whare tūpuna huri noa i te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakairo o te nōta ki a Rāniera McGrath.
3: Kuia pē tētahi tino tohunga kia au roto i tēnei ao toi nei no ngā puhi noitonu. No reira ka nui nei taku hari i whakaia kia piri mai ki tēnei kaupapa, kia āwhina i a mātou, ki te whakatika i a mātou i ona wā, a hoeno. He roto i tēnei wiki ko tahi nei, a kāhia nea no ngā kura huna ko puta kē i āia, ki te āwhina i a mātou, e runga i te ngākau whakaiti. Ahakoi wētahi tāma, ko mea nei ānei wētahi mea i whakapaipai ake e koe, ko roto i wēnā kupu, he aloha ne, tate me aloha nui ana ki te mahi, me te kaunga te mahi, ki eki ki tērā taumata e hehea te ana ne, a kia rangatira te mahi.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinikina o te wā. Pēnore tīwi kua whai wāhi te ingoa o Portia Woodman Wycliffe, ki te rārangi ingoa hō kua puta ake nei i te mōhini o Time, ara Time Magazine. Koe nei te rārangi ingoa tuatahi e kōrero ana

0: Te Māori, ngā kaitono katoa i roto i ngā tūru Māori e whutu katoa, huri noa i te motu. Koe rā tā Rāwiri a Waititi, kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
1: Ai, ai, tai hoa ke nei, ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitonga. Hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo taua tangatara ki te taitonga. Nō reira, ko whakai mai, kei te kitea taitoke rau, ko Apera Hamai Edwards, kei te mohio mātou ki roto o Tāmaki Makauru, ko Oini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Debi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te taitonga, ka tahi ka mohio ko ai te full compliment there, te tīma katoa. And then, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi.
0: Ko tī te ropu kā kāriki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai mārātau ki ngā tūru Māori, anā ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te Moringa ki te Taitonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori, ka kawe i te mano ngā kā kāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, anaira Ahuhana Linden, kai whakataitai mā ngā kā kāriki i te tūru o te Taitokerau.
2: Ako ahorangi Lisa te morenga tērā, tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take haura ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te haura o te Māori, mō te whāngai i ngā mokopuna, i ngā kai haura, anō mō te tūpeka kore ko ia tērā. Nō reira, enei wahine katoa, e rārangi mai ana ngā kākāriki, e mōhio ana, ki ngā pakeketanga, ki roto i ngā rohe, he kanohi o tō rātou hāpuri, anō te iwi. Kia kaha e tātou mā ki te whiriwhiri kuai te tangata, kei roto i ngā rohe Māori nei, hei pōtitanga mō tō tātou iwi Māori. Rehita, pōti.
0: Hoi anō rā, kua puta ia reipa tā rātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti i tēnei tau. I nei anei, ka pātai tātou i te pātai haiāhea a nā hinara whakapuaki mai ai i tā rātou rārangi ingoa. Anei te whakautu a te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka.
3: E hoa kua whakaara mai a te rōpū reipa i tōna rārangi ingoa, engari keife kē mai ngā mahere. E hoa, engari, tai atu ki ngā kōrero mō nahi nara. A tāria te wā, tai ho te wā, a ko nei hoki ka whiriwhiria ko wai ki runga i te rēhita ingoa, tai atu ki ngā kanohi Māori ka whakaputa atu ki tērā rēhita me te mōhio hoki. Ko nā hinara e whai nei i te toko whitu ngā mema pāremata. Atu i te rōpū reipa ko tō mātou pāti kaurangi nei, te pāti e whai toko maha hoki o ngā Māori ki te whare pāremata.
0: A koe nei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato, ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato, a e ono ngā kaunihera ārohe ka tō pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Koe nei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kā wanatanga, i raro i tā rātou a kaupapa hō e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Whakarongo tonu mai e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua whakaingoatia te kapa whatū moana mo tā rātou tukinga ki te kapa rangatira i roto i ngā whiringa whaiti o te whutupōro ngai o hei e nei rangi whakatānei. Ka tū tēnei tākaro ki roto o Kirikiri Roa, ā kua ora te pau tukituki o te kapa ōpango a Fletcher Newell mo tēnei o ngā tākaro mā ngā whatū moana. Waihoki te haika nei a Johnny McNichol e toru wana piro i tērā wiki i te tākaro ki ngā kahurangi, ā i pō he tia kāori e pakari mo tēnei tākaro ki ngā rangatira, engari kua piki tana ora, ā kua pai hoki tana waiwai i whara i roto i te tākaro ki ngā kahurangi. Engari anō te topa pūnei a Dallas McLeod e kore ia e tākaro nā te wharanga o tōna kūhā, nō reira ka urua tu a Braden Eno o pango ōmua ki te tūranga topa pū. Hurira wāke ki te kapa kahurangi, ana kua whakaingoa tia hoki tā rātou aroa kapa mō tā rātou tākaro ki ngā hauā whiowhio ki roto o te whanganui ātara. Ko te kōrero nui mō rātou, ko te whakahokinga o te ōpango nei o Bowden Barrett ki te tūranga haika. Hoi anō rei te iwi, koera ngāha.

ia kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i te haora nei nā te reo irirangi o mā te ahoia nōra e tiwi tēnei karamatamata o te haora e 5.3 miliona tāra ko whakaritea e te minita whakawhanake Māori hei āwhina i ngā pakihi Māori kia tupu ake rātou. Huri rawa ake e tiwi ki te pātai ki te kaiarataki takirua i te pāti Māori ara me nā kuata noho ia ki te whakarite rautaki ki e rātu pāti mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau me ngā hā kinakina e whai ake nei.

0: Te ārai rārangi hiko hiko hoki, kia hiko hiko atu a Taranaki me tōna kūrai. Tua toru, ko te kamupene a Ngāti Heneuru, neka atu i te rua miriona tāra, irakati ono mano tāra ki te kāhui whenua, ahu whenua a te aroa.
1: He maha ngā toki o te ao Māori, kei tēnā pāti tōranga pū, kei tēnā pāti tōranga pū. E whakataetai ana i roto i ngā tūru Māori, te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Nā reira ka pātai atu i te pātai, ki te kaiara takitaki rua i te pāti Māori. Mena kua ātano horā neia, ki te kōrero ki ērā atu pāti, ki te āta whakarite rautaki, e putai he hua ki a rātau, e putai he hua ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: I roto i ngā polls ko Hipāke nei, ka riro i a kākāriki me Reipa, 43%, ne? Mena ka whakakotahi o arātou mea, 43%, 54 seats tērā, ne? Rima tikau mā whānga ngā tūru ki a rātou. E kore tare a rātou te eke. Me he mea ko homai hia, ko ngā whitu, ko ngā tūru e whitu o te Māori, ka eke ki te ono tikau mātai, ne? Nō reira, ko tāku e meana ki te iwi Māori, he nui ngā rautaki. Ngāri ko tahi no te rautaki kei mua i a tātou, me pōti koutou mō ngā tāngata kei roto i te pāti Māori. Ne, candidate vote pāti Māori, ko a koutou pōti pāti, kei a koutou.
1: Ko ti te ropu kākāriki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai mārātau ki ngā tūru Māori, anā ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te morenga ki te Tai Tonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori, ka kawe i te mana o ngā kākāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari, hea te rautaki e riro ai i a rātau e nei tūru Māori nei, anēira Ahuhana Linden kai whakataitai mā ngā kākāriki i te tūru o te Tai Tokera.
3: Ka puta he kanohi Māori ki roto i ēnei o ngā tūru, ngā wāhanga Māori o te motu, pēnei taku tuakana a Florence Te O Haere, he reo, he uri, he ringa raupā ki roto i tōna iwi o Ngāti Whātua, nō reira ka mihi atu ki aia, me tōna hiahia ki te whawhai mo te taio, anō mo te mana motu hake o te iwi kāinga o Tāmaki nei, huri atu ki te Tai Tonga, ko Ahorangi Lisa Te Morenga tērā, tētahi mātanga tino mōhio ki ngā take hauora ki roto i ngā whare wānanga, tōna whakapaunga kaha mō te hauora o te Māori.
1: Kuenei, ka tīmata te whakahoutanga o ngā ratonga wai ki roto o Waikato. Ko tōna kotahirau whitu tekau mano tāngata ka whai wāhi ki te whakahoutanga nei. Ka toro tēnei whakahoutanga i Waitomo ki Waikato. E ono ngā kaunihera ārohe kato pūtahi i raro i te ratonga Waikato Waters ki te whakahaere i ngā wai para me ngā wai tātari o te rohe whānui o Waikato. Kuenei tētahi o ngā whakahoutanga tuatahi a te kāwanatanga i raro i tā rātou a kaupapa hō e kia nei ko Local Water Done Well. He kaupapa e whakakapi ake ana i te kaupapa a te kāwanatanga o mua i kia nei ko Three Waters. Ara, ngā wai e toru. Ina ngeto e te iwi ko ngā hākinekina. Te futupōro ngai o e te iwi, ko whakaingoatia te kapa rangatira mō tā rātou whiringa whaiti o te futupōro ngai o i tēnei tau ki ngā whatū moana ki roto o Kirikiriroa. Anā, hei tā te kaioko a John O. Gibbs, kāre a Wallace Titi o te kapa o pango e tākoro, hei e nei rangi whakatāne nā te mea i kinora wātu te tukinga o tana upoko i te tākoro Kinga Reds. Nō reira kā kuhua Simon Parker ki te aroa kapa, hei nama waru ko whinau, samapini whinau kā neke ki te tūranga o te Pau Kāpō, ko Caelan Bushia, kei te pai whakahirihiri, ko te kāpene o te kapa, anā kei te tūranga o te Pau Tūwhera, ko ia, ko Luke Jacobson. Koenei hoki te tākaro tahirau, rima te kau, mo te uri o Ngāti Tūwharetoa, arā mo Damien McKenzie, mā ngā rangatira. Koeranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau. Oh, my parade.

0: Ko te aino te kaupapa kai mui a tātou, ko te oranga o te iwi Māori. Ko te oranga o te iwi Māori kei roto i a tātou, me te mea hoki, kaua e ngā kaua, kaua e whakapono iti, kaua e whakarere atu i te kaupapa kai mui a tātou. Tuatahi, ko te oranga o te iwi Māori, kia whai reo tātou i roto i te whare kāwanatanga. Tuarua, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Kia turaki i tēnei kāwanatanga. E pore rawa, a reipa me kākariki e tare te mahi, me tarātou te korua noi. Ki te kore ko te pāti Māori ki reira, ka hinga ki raro. Nō reira, e me te mea hoki, a whatarangi, i runga i te waka, i te wā, i raunuraru, i te wā tuatahi. Ne? Ko ia te prihitini, ka haria ki te taitoke rau, ki te whakatikatika, e ngari au are kei kore tarea. Nō reira, mihi atu rā ki te mai o te kraua, aha kua piki heke.
1: I te hui nui o Field Days, te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka i tēnei wiki e mā takitaki ana i ngā pakihi Māori kua whai wāhi atu ki tērā kaupapa, kia tahuri ake tātou, kia ana kōrero.
2: Ko mākono hoki te nākau kua pupua ke te ihi me te wehi hoki ki te kiti ēnei pākihi Māori pērā i a Mamaku, te panipani henu ki te kanoi pērā i a Ōku, o rātou rongo ā maremare, tai atu ki a Waiariki, tōna puna kaukau ki Rotorua, me Ngāti Haua hoki, tō rātou tarati kaimahi, e whaka Māori nei, e whaka paraone nei, i te hae whakahaeretanga o Field Days.
1: Ko tai atu te kai whakairo no ngā puhia Koran Toi ki tōna ūkai pō ki te tai tokerau, ki te tautoko i te whakairo tanga o te whare o te uri o Hina i Pukepoto. Ko tana whakahoki tēnei ki te hunga i āwhina i āia ki te whakatū me te whakarākei i te whare nui i Pākanai. Hei tāna, ko tōna tino tūmanako kia tokomaha ke ngā tāngata e ako ana ki te whakairo o tira e whakairo ana i ngā whare tūpuna huri noa i te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakairo o te nōta, kia Rāniera McGrath.
3: Ko ia pē tētahi tino tohunga kia au roto i tēnei ao. Koi nei, no ngā puhi nui tonu, no reira ka nui nei takuhari, i whakaia kia pirimai ki tēnei kaupapa, kia āwhuna i a mātou, ki te whakatika i a mātou i ona wā, a hoeno, i roto i tēnei wiki, ko tahi nei, a kāhia nea no ngā kura huna ko pita kē i āia, ki tā āwhuna i a mātou, e runga i te ngākau whakaiti, aho koe wetahi tāma, ko mea nei, anei wetahi mea i whakapaipai ake e koe, ko roto e wena kupu, he aloha ne, tate me aloha nui ana ki te mahi, me te kaunga te mahi, ki eki ki tērā taumata e hehea te ana ne, a kia rangatira te mahi.
1: Inengeto ko ngā hā kinikina o te wā. Mai anore tīwi, kua whai wāhi te ingoa o Portia Woodman Wycliffe, ki te rārangi ingoa hō kua puta ake nei i te mōhini o Time, ara Time Magazine. Ko i nei te rārangi ingoa tuatahi e kōrero ana mō ngā kaitākoro kotahirau whakaaweawe nui huri noa i te ao. Anā tori te kaumāwhā ngā tau o Portia Woodman, anā kua whai wāhi ia ki tēnei rārangi ingoa, kotahi o rau tāngata kei roto i te rārangi ingoa nei. Anā koetahi pēnei i te toki o te NBA, a LeBron James, anā ko te toki pautangata o te poifana no Argentina, a Lionel Messi, me te namatahi te ao tenehi, a Yannick Sinner, kua retire a Woodman Wycliffe i te futupōro i nāianei 34 o na tau, engari kāre kore, he rūngo manawa tēnei mōna kia whai wāhi tōne ingoa ki tēnei o rārangi ingoa nei a Time Magazine. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku ranga tira huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko tahi te tangata e toi ana, kā tahi ka kapi te katoa. O ngā rohe pōti Māori, ngā kaitono, nā te pāti Māori. Hurira wāke e tīwi ki ngā wāhine Māori, no te ropu kā kāriki. Kei roto i ngā tūru Māori e whakataetai ana, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Tahi te ingoa e toi ana ka tahi ka te tuki te pāti Māori, ngā kaitono katoa i roto i ngā tūru Māori e whitu katoa, huri noa i te motu, koe rā tā Rāwiri a Waititi, kai ara taki taki rua i te pāti Māori.
1: Ai, ai, tai huake nei ka puta i te ingoa whakamutunga e whangane mātou ki te taitonga, hei te wiki hāri ake nei, ka puta te ingoa mo taua tangatara ki te taitonga, no reira. Ko whakai mai, kei te kitea taitokerau, ko Apera Hamai Edwards, kei te mohio mātau ki roto o Tāmaki Makaurau, ko Oini tērā, Waikato Haurake, ko Hana tērā, ko Demi kei te Taihau Auru, ko Awahau kei Waiariki, ko Hayley Maxwell kei Ikaroa Rāwhiti. No reira, kei te whanga mai kia puta anō te ihu o te mea o te taitonga, ka tahi ka mohio koe te full compliment there, te tīma katoa. And then, kai roto i ngā rā, ka whakaritea ko te rārangi.
0: Ko tī te ropu kā kāriki te ata whakarārangi mai, ko wai ngā kai whakataitai māratau, ki ngā tūru Māori ana, ko Florence te o haere ki Tāmaki Makaurau, ko Lisa te morenga ki te taitonga. Nā reira tokorima ngā wāhine Māori, ka kawe i te mana o ngā kā kāriki ki te whakataitai mō ngā tūru Māori. Engari,